har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles drit, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

De har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjerte banker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg selv litt inniblant. Og spør jeg deg så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden liksom dette litt på plass når vi er oss to.

Det faller ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquand Bullion 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Det går bra. Republikaneren har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsministeren Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet godkjente han. I dag er fling. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si.

innkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna av folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Sverdvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Sverdvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret legger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Sverdvik var ikke perfekt, men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart, et sted med historie, et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidelighet og kommunal powerpoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig, men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon, det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke, min administrative arvesyn. Min hjerte mitt, det er i Sverdvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Sverdvik få være Sverdvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. Og ikke administrert ihjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita, etter å ha vært punchline i Østlandet i flere tiår.

0: Nei, Ida!
1: Ida! Ida!
2: Hæ? Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
0: Du døde ikke, du brant.
1: Vi trodde det ble...
0: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
0: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
3: Har du det? Er ja. Så ja, men jeg er her altså.
4: Du er her?
3: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg har med gode saker.
1: Ja. Ja.
4: Da var jo alt, det var jo den lange talen til Ingrid Stad til Waze da.
2: Ja. Jeg sa, da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa da.
4: Ja,
1: da tar vi tilbake.
2: Okay. Jeg kan gjerne, ja.
3: Det var fint altså.
4: Ja.
1: Ja.
3: Det var litt skummelt der ute.
4: Ja.
1: Alene.
2: Okay. Ja.
3: Ja, det skjønner jeg.
1: Nei, jeg lurte egentlig...
3: Hva sa dere da?
1: Ja. Okay.
4: Nei, men, hallo, nå snakker jeg igjen, Ida.
1: Ja.
3: Jeg kan bare forstyrre.
2: Ja, vær så
1: ja,
2: veldig.
1: Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
3: Faktisk så ble jeg stemt frem, så. Demokratiet vinner. Yes, en gang.
1: Nei, jeg er egentlig...
3: Takk nå.
1: Ja, men herregud! Tror du på det?
3: Kan...
1: Ja. Jeg hadde litt lyst til å jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Ja. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhets issues? Nei, ok, bra. For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planen av å liksom besvime sånn i storefri.
4: Ok, det var ikke
1: yes, sir.
4: Nei, yes, sir.
1: Jeg husker bare jeg søkte opp sånn. Puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan ser man ut når man besvimer?
2: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
2: Jeg har hørt. Altså, jeg har ikke...
1: Åja, du personlig har ikke,
2: jeg har ikke gjort
4: det. Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
2: Ja, i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, så hadde litt krusete hår. Og...
1: Krusete?
2: Nei, det ble feil.
1: Takk for den.
2: Ja, sorry, jeg mente krøyte.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
2: Unnskyld, det var oppriktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
1: Takk.
2: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare... Man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår. Ok.
4: Dette er skikkelig å rosa inn.
1: Det ble for mye. Det ble for mye igjen.
2: Ok, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
2: Og vakre øyne.
1: Takk. Nei.
4: Skjønner du et jævlig dygg,
2: egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men ja.
1: Offisielt over.
4: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
4: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, for, men jeg gjorde det ikke.
4: Fordi hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Jenny! Ja, vi må ringe noen!
2: Men ja, men... Så, men det, den liksom, den nysgjerrige... Glem det. Ta mikken min, Tanna.
3: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
4: Ha, Ida.
3: For å forstu ankeren, så jeg kunne få krykker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
4: Ja!
3: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
3: Nei.
4: Jo, det er selvskading, så det er jo det egentlig verre en besviming.
3: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
4: For du fikk oppmerksomhet.
3: Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og man fortsatt bruker såler.
2: Du ble plattfot.
1: Nå skal du bli plattfot.
0: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot.
1: Hvorfor er legen fotlegen min Mats Hansen? Det vet jeg.
3: Fotlegen min er faktisk fra Skåne.
0: Tre dårlige nyheter.
1: Det var dårlig resten av livet.
2: Du blir med plattfot.
3: Du har blitt plattfot.
2: Du har blitt plattfot.
1: Ja.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
3: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg av at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
3: Men han overlevde jo.
0: Han overlevde jo.
3: Det var jo ikke det han døde av.
0: Det var ikke det han døde av. Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et bittelite bilde, som jeg synes er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like.
1: Oi, ikke sant? Wow. Ja. VG, altså,
3: står
1: cheeky.
3: VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG? Ja. Det var Hanna sin overskrift.
1: Det må jeg er godt fornøyd, jeg.
0: Det kan
1: drama
0: dere
1: i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
3: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
3: Ja. Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabras med noen. Jeg får se av hver den
1: prega. Står kongen og har slabras, eller?
0: Bill Clinton.
3: Gjengående kongelig tema, altså, for oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol på sitt
1: kongen,
0: 8.
1: Da.
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
3: Ja, ja, men jeg synes det er
0: fint. Hvil i fred, Nils Arne.
3: Fint at Rosenborg vinner, ikke?
0: Nei, de tappte.
3: Ah, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
3: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdagsvege, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg synes det er smekk. Det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
3: Var Ordre-saken så tidlig?
0: Nei, det skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, da, tydeligvis.
3: Ja, wow. jeg trodde at den var post-2002, men...
0: Neida.
3: Så feil kan man ta.
0: Så kan man også lese om påskeværet. Og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
1: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja. Det er det som skjedde i avisfronten, men jeg har gjort et enda dypere dyptikk.
1: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket for å finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, du visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Oi.
0: Okay. Onsdag 10. november 1999. Så står det adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovind.
3: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storesøster som heter Kari også, tilfelligvis?
3: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Og så kommer vi til meg, da. For mine foreldre, de... Jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis.
1: Ja.
0: Fødselsannonsen, altså.
1: Oi, er du kjendis, eller?
0: mine foreldre har skrevet...
1: Er det Lano-ungen som slår til?
0: Ja? Lano-ungen slår til, hva okay. kjendis var fødsel av. For der står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgeposten.
1: All god ting er tre.
0: Og det er ikke skrevet mindre enn i... 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingvild er blitt storesøster yep. til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen. Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Ja, så var det noe mer. Ja, så var det dette. Ja. Ingvild har blitt storesøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. Det er for et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Gledens dag.
1: Wow.
0: Det gjorde det to annonser i Svelgeposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager.
1: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis. Ja.
0: I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er den reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det. Jeg introduserte det feil. Okay. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har funnet på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg
1: elsker
0: det. Nå
1: kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun her om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og jeg har rent mel i posen, ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
3: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
3: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... Eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi.
0: Er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du er blitt lurt av en kjøpmann. Når du er blitt ført bak lyset og tatt med nesen, da er du...
0: Så hvis du har bestilt fra internetwebbet og det kommer aldri, da har du kjøpt pony, men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg. Skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
3: Ja. Oh. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenne kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja.
3: Selv bjørnen, skinne før bjørnen er solgt. Nei.
0: Skyt bjørnen før du... ikke selv skinne før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut. Ja, men fint.
1: Så
0: ikke kjøp billett for bussen er i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
3: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
3: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
3: Ferdig med hesten.
0: Nei.
3: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor den igjen?
3: I got new rules, I got him. I got no one, I got no one. Don't pick up the phone, you know he's on the corner. Don't let him drunk and alone. Hey, ho. Don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him.
0: Jeg merker at det er sangstemning i studio.
1: Det er sangstemning.
0: Så da tror jeg vi går.
1: Det er sant.

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare sånn nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så ja. Er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den. Bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået. I nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, er det adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Deal with it. Uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig for oss å skaffe oss biologiske barn. Det er her din rolle kommer inn, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. For du har oversikt over barnene som behøver et hjem. Jeg er godt utdannet. I hvert fall har jeg en bachelor i journalistikk og attpåtil kanskje noe fra Trondheim. Og Maria, hun har også en utdanning.
3: Ja, hjertelig velkommen dere til Dusjkedanke. Jeg heter Anna, og med meg i dag så har jeg en flott gjeng. Hvem er det vi har her?
4: Eira, Anastasia.
5: Adam.
3: Og vi er ikke alene heller. Vi har noen på teknikk her også. Hvem er du?
6: Hallo gutta, det er Christian. Vi liker å ha det gøy. Ja.
3: Så bra. Og Anastasia, du er jo ny her. Det er din første sending. Hvem er det? Hvem er du?
4: Ja, jeg heter Anastasia. Jeg er 23 år gammel. Og jeg har en bachelorgrad i filosofi, fun fact.
3: Oi, så du er god å ha når vi skal ha det filosofiske hjørnet.
4: Nettopp.
3: Ja. Men vi har jo to andre her. Dere var kanskje litt lei dere for at dere ikke fikk introdusert dere sist.
5: Stemmer.
4: Jeg tror Adam ble veldig lei seg.
5: Jeg merker at jeg misset out liksom, når jeg ikke fikk introdusert meg. Men jeg har ikke så veldig mye å introdusere. Jeg er Adam, dere er journalistikk.
3: Og så en på min venstre side her også.
7: Jeg heter Eira, jeg er 20 år, og jeg studerer samfunnsgeografi.
3: Spennende. Men her i Dusjkedanke så har vi alltid et litt oppvarmingsspørsmål. Det er jo de første 8 sekundene, så er det jo alltid ganske kaldt i dusjen. Det er ganske ekkelt, og vi må varme opp dusjen litt. Og jeg har et spørsmål. Det er ganske kort. Favoritt TV-program.
7: Oi, Anna, ikke spør meg om det.
3: Oi, hva er det?
7: Nei, det er alltid et svar man vet innerst inne at man vil gi, sant?
3: Ja.
7: Forrige uke, dette er eksklusivt for dere lyttere, Forrige uke var jeg på studietur i Göteborg, og så skulle jeg kose meg med en serie, og så jeg på Med livet som innsats av Andreas Wahl. Det er min guilty pleasure, alltid vært.
3: Neste serie, Anastasia.
4: Jeg glemmer alle serier jeg noensinne har sett på, når du spør meg. Men forrige uke så jeg også på en serie, og det var Familien Nerdrum. Og det var, jeg synes det var veldig koselig, veldig sånn meditativt, rolig, snakke om kunst og bare være på en gård. Yeah. Deilig.
5: Ja, jeg føler jeg er litt sånn utenfor, fordi alle har liksom nevnt sånne norske, hyggelige serier. Men min favorittserie tror jeg må være Sopranos.
4: Ja.
3: En klassiker der. Men med det så tenker jeg at vi går til sang, ja.

0: Der hørte du Second House med Big Finn.
1: Vask vekk fredagens synder med oss i Dusjkedanke på Radio Nova lørdager 10-11.
2: Høsten er i full gang, dere, og jeg har allerede, som sikkert mange andre, vært en bærer av sykdom. Jeg har vært bærer av den ganske allmenne sykdommen forkjølelse, som jeg også vil påstå er den mer irriterende sykdommen der ute i sin kategori. Og akkurat dette med allmenn tenker jeg er et nøkkelord, for de fleste har vel hatt forkjølelse. Men det jeg lurer på er hva som egentlig er hensikten med en sykdom. Er den ute etter å drepe meg, eller kommer den bare til meg for å teste meg? Og hva skjer når jeg har bestått testen? Kommer jeg til et nytt level dersom jeg overlever sykdommen?
0: Jeg føler at liksom, i gamle dager, dette er kanskje for å utrydde liksom, overpopulasjon, men nå har vi liksom, vi har liksom drept sykdommen, og den dreper ikke oss lenger. Så nå, for, den skulle drepe masse folk, sånn at det ikke ble for mye folk, men nå er vi så smarte at vi bare blir jævlig mye mennesker. Kanskje det er det.
3: Men pleier man å dø av forkjølelse? Jeg føler liksom det er jo bare sånn...
0: Man kunne
3: jo
0: dø av alt på 1500-tallet.
3: Ja, det er noe i det, faktisk. Jeg tror sånn forkjølelse, det er bare... Det er en sånn liten sånn... Den vil bare liksom sånn... Åja, har du fortsatt bra immunforsvar? Den vil bare teste dyppe ja, tærne litt.
2: Det er litt det. Jeg tenker det er liksom level 1. Ja, forkjølelse. Ja. Hvis du ikke overlever det, da... Da er du liksom ferdig. Nei, jeg vet ikke. Det er, ja.
0: Rydde ut av de svakeste. Altså, hvis du dør av den forkjølelsen. Det var jo mange barn som ikke overlevde i gamle dager.
3: Ja, men det var liksom sånn, jeg husker jeg så på en eller annen, jeg tror det var liksom Emil Lønneberg eller noe, men da var det liksom sånn, han gikk under et skap eller noe. Og så sier de sånn, oi, ikke gå under der, du kan få halsbetennelse. Det er bare sånn, hvordan får du det av å gå under et skap, og er det så farlig liksom? Men man døde jo av det, back in the day liksom.
0: Det er alt.
2: Skapdyre med halsbetennelse.
3: Ja, altså, jeg tror...
2: Nei, men hva er det øverste levelet da, sykdom? Eller sånn...
0: Kreft.
2: Jeg har...
3: Nei, men kreft er en helt annen type ting. Altså, sånn vi sier det er en sykdom, men det er jo en cellemutasjon.
2: Ja, men likevel da, de må jo være på level 100 da, ja. I forhold til meg, som er på level... Kanskje... Nei, jeg vet ikke.
0: Mener du allmenne sykdommer nå, eller mener du liksom sånn nyrene slutter å fungere?
4: Ja, det er jo forskjellige kategorier. Jeg føler det er forskjell på sånn virusgreier og liksom autoimmune sykdommer. Ja.
2: Det er et godt poeng.
4: Mm.
2: Jeg tror kanskje jeg tenker på alt. Eller jeg har en bestefar som har hatt så mye forskjellige sykdommer, og så har han overlevd absolutt alt, og operasjoner, og det finnes ikke måte på. Og han har overlevd alle disse stadiene. Så han må jo være på et mye høyere level enn det jeg er.
3: Ja, men samtidig, hvis du får veldig mye sykdommer da, så er det jo på et tidspunkt sånn der, da er du bare veldig sånn lett for å få det. Altså, er det egentlig meningen at man skal overleve?
4: Og du blir også veldig nedbrutt. Jeg vet ikke om du unlocker et nytt nivå, fordi du blir jo egentlig satt tilbake noen steg, i noen tilfeller vil jeg si.
2: Ja, det er et godt poeng. Mm. Eller blir ikke immunforsvaret bedre etter man har hatt en sykdom?
3: Kommer litt an på sykdommen.
4: Litt som vaksiner da. At ja, antistoffer og sånn, deilig å ha.
0: Det er liksom, du kommer til et visst punkt, føler jeg, der du blir bedre og bedre. Men så, du kan ikke, når du piker på en måte, så går det andre veien. Det er en gyllig middelvei av sykdommer, føler jeg da.
4: Hårfin balanse.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det er sant. Men, hva skulle jeg si?
0: Nei, jeg vet ikke hva du skulle si, men det kan jo hende at vi har snakket fra oss fra denne gangen her.

I found my purpose. Had to stop the strong.

0: Der hørte du RU med Edisys.
1: Velkommen til Radio Novas nyeste, smarteste og reneste redaksjon. Dusjkedanke.
0: Jeg vet ikke med dere, men når jeg var liten så vokste jeg opp med melk til frokost og til kvelds. Jeg hadde skolemelk til lunsjen på skolen, og når jeg var syk så fikk jeg varm melk med honning. Jeg drakk altså ganske mye melk, og ettersom jeg ble eldre så fortsatte jeg å drikke melk til frokost og til kvelds. Og tenkte ikke så mye over det, men da jeg flyttet hjemmefra så ble jeg dratt ut av min bekymringsløse melkedrikking. For da begynte folk å kommentere på at jeg koste meg med et glass melk til brødskiva. Og jeg har fått kommentarer som at det bare er en ingrediens, og at det generelt er rart å drikke melk. Tross motstanden jeg har møtt, så er jeg fortsatt veldig glad i melk og drikker en del, men det har fått meg til å tenke. Når begynner det å bli sosialt uakseptabelt å drikke melk, og hvorfor?
2: Jeg har en tanke på det her.
0: Ja.
2: Jeg tror det blir sosialt uakseptabelt når du tar det med i en sånn

0: Der hørte du Put It Down med Kaoru.
1: Hva er lykke? Og er egentlig meningen med livet?
2: Eksisterer egentlig blåvalen på ekte?
1: Hvem er Gud?
2: Finnes det flere hjul eller dører?
1: Hvorfor er det hull i osten?
3: Det filosofiske hjørnet.
4: The Philosophical Corner.
5: Det filosofiske hjørnet.
6: Ja, forleden var jeg på kino og så 2001 en romodyssé, eller 2001 A Space Odyssey av Stanley Kubrick på nytt. Og uten å røpe for mye fra filmen, så er det en sekvens hvor man ser diverse klipp fra jordkloden i crazy neonfarger. Og effekten det gir deg som ser er at naturen som du tar veldig for gitt, plutselig blir skikkelig trippy og fremmedgjørende. Og det fikk meg til å tenke. Den første tanken jeg fikk var, hva er noe vi mennesker gjør som romvesener hadde reagert på som rart? Og videre så tenkte jeg på noe som kanskje er litt mer visuelt morsomt, og det er, hva er en menneskelig handling eller aktivitet som hadde vært rart eller skummelt å se dyr i dyreriket gjøre? Og da snakker jeg ikke om aper, vil jeg presisere, fordi de er jo på en måte litt like mennesker, men dyr som ikke ligner på, som for eksempel pingvider eller leoparder. Og jeg kan starte med noen eksempler. To ting som hadde vært litt rart er å håndhilse. Om vi hadde sett for eksempel en flokk med hunder i Frognerparken håndhilse på hverandre, hadde vært veldig rart. Å stå i kø hadde også vært merkelig. Og noe som hadde vært litt mer skummelt er om vi hadde sett dyr begynne å bygge pyramider, tenker jeg. Det er litt creepy. Har dere noen tanker?
7: Jeg synes ja, mennesker finner jo på mye rart. Jeg tenker kanskje det rareste mennesker gjør er når de blir litt dyriske, hvis det er mening. Når mennesker får konkurranseinstinkt. Har dere sett det der ostehjul-løpet? At de kaster en sånn skikkelig dyr ost utenfor, ikke en klippe, men en skikkelig bratt nedover bakke. Og så er det om å gjøre å løpe for å fange det, for å fange hjulet. Og så gjør det ingenting om de brekker et bein som gjør at det aldri fungerer igjen, eller om de mister begge armene, de skal ha det ostehjulet.
6: Wow.
7: Det synes jeg er veldig rart. Mm-hmm. Hvis dyr hadde sett på mennesker gjøre det, så tror jeg de hadde blitt ordentlig skremt.
8: Ja. Jeg synes dette er ting som knytter oss til dyrene. Det er det som viser at liksom, vi har ikke kommet så langt allikevel. Men det jeg kanskje synes hadde vært rart, det hadde kanskje vært hvis... Men det blir kanskje annerledes. Altså, hvis hunden da, hvis du ser en hund, og så ser du liksom at den står og leser avisa. Den begynner å lese. Jeg tror det kanskje hadde vært litt sånn... Da hadde jeg vært litt... stresset.
9: Altså, den hunden gjør det faktisk. Det var rart.
8: Det er rart.
9: Men jeg tror ikke den skjønte det. Altså, det var liksom, jeg tror kanskje det var noe snack eller noe opp på denne avisen, men det så ut som den fokuserte noe jævlig på teksten.
8: Er dette noe som har skjedd i en film som jeg ikke har fått med meg?
9: Nei, nei, altså, det var bikkja mi som bare liksom, begynte å stille på en avis, men den var på gulvet da. Så, og det, jeg tror det må ha vært liksom, det må ha sølt noe et eller annet. Det var liksom noe interessant med dette papiret, men det så liksom, det var sånn...
7: Det kan jo hende da. Ja, altså. Vi leser jo ikke tankene til hunden din.
8: Men ja, jeg så en sånn studie nå, eller jeg var på Nytt på Nytt, og så på det. Og så sa de at de hadde puttet menneskehjerner inni musehjerner, og de vet ikke om disse musene...
7: De hadde puttet en menneskehjerne inni en musehjerne?
8: I hvert fall litt biter, sånn at de kunne få... Jeg vet ikke! Dette var på Nytt på Nytt. Mm. Uansett. Så, og da, du vet ikke om de har menneskelig bevissthet. Det kan være sånn at de er fanget i en musekramp. Og det er, sånn, det er jo kjempeekkelt, og du vet jo ikke helt hva en hund tenker, gjør du det? Så hva er det den vet og ikke liksom, når den leser avisa? Det vet jeg ikke.
6: Mm. Hadde dere, hvis dere fikk tilbud om å se, eller ja, alle hadde svart ja, tror jeg, men hvis dere kunne få tilbud om å se verden fra et dyrs perspektiv, tror dere det hadde vært veldig annerledes da?
7: Det hadde vært veldig gøy.
6: Mm.
9: Men det er litt det også at jeg hadde vært veldig forsiktig med å velge dyr, fordi det er mange dyr som ikke kan se farger og sånn, og det virker litt skift, for da hadde jeg bare sett en veldig sånn grønn verden. Altså...
8: Men de føler jo kanskje mye instinkter og sånn, disse dyrene. Det er sånn, jeg er sulten, hva skal jeg spise? Jeg vet ikke om de tenker på samme måte som oss.
6: Ja. Fun fact er jo, jeg leste nylig en bok om evolusjon, og der står det en sånn hypotese om at vi ser for eksempel forskjell mellom rød og grønn veldig bra som mennesker, for å kunne se hvilke frukt og grønnsaker som er modne.
7: Oi, spennende.
6: Og at det er derfor menn er mer rød-grønn fargeblinde, fordi de ikke er sankere, de er jegere.
8: Oi.
9: Det er faktisk veldig kult da, ja, hvis det er sant.
8: Christian, hva er det du brenner inne med der borte?
10: Jeg tenkte på en ting. For dere snakket i sted om dette med at noe av det rareste mennesker gjør er å bli dyriske. Så en ting som hadde vært rart å se dyr gjøre, er for eksempel en løve som skal hype seg opp før den skal jakte. Og så hype den seg opp som om den er sånn, ok, nå, du er en løve, dette skal du få til. At den begynner å snakke til seg selv som mennesker gjør foran et speil. Se for deg 8 Mile, Eminem står der, og ta en gorilla for eksempel. Noen menn kan for eksempel slå seg på magen når de skal liksom være sånn, når de skal hype seg selv opp. Så hvis du bare, det dyret som mennesker prøver å ape etter, rett og slett gjør det samme, bare at den innser at den selv er...
11: Ja, det er et godt poeng. Høre på litt hype-musikk og
6: shadowbox i lufta.
11: Ja, det er en god en. Hva er det beste dyret man kunne vært da?
6: Ful.
9: Oi, hvorfor det?
11: Ja.
9: Ja, men jeg føler... Å fly hadde vært kult, men samtidig så er du en ful. Altså, du har jo ingen... Altså, du mister jo veldig mye motoriske...
6: Være en ørn da, bare være helt konge. Fly rundt og...
8: En kongeørn.
9: Wow.
11: Jeg tror det hadde vært gøy å være noe fra havet. En fisk.
6: Ja.
11: Det virker gøy egentlig å være en liten fisk. Sånn Nemo-fisk, klovnefisk.
9: Ok, men hvorfor? Ja.
11: Fordi den er litt søt, og... Den lever sitt fine liv i korallrevet.
9: Du har liksom ønsket om å være søt. Jeg tror jeg hadde valgt liksom...
11: Nei, ikke nødvendigvis, men et bekymringsverdig liv da.
9: Ja.
8: Ja. Men uansett om vi er bekymringsløse fisker eller fugler, eller om vi er løver som hyper oss opp, så hadde det vært litt rart å sette kanskje.

0: Der hørte du Klossmajor med montasjen.
1: Ah, sauna!
2: Bastu!
3: Bastu!
2: Sauna! Bastu! Det er svensk. Bastu, hva? Bastugå? Bastugå?
1: Bastu.
2: Bastu.
3: Bastu.
2: Du? Bastu.
0: Ja, det her er bastua, eller innsendte dusjtanker. Her, nå begynner vi å kjenne varmen her. Vi setter litt vann på kullet, eller hva vi gjør i bastua, og så skal vi høre litt på hva våre lyttere tenker. Den første er, har venstresiden bedre sex enn høyresiden? Er det noen som kaster seg ut på?
3: Jeg tror innsender tenkte på det med at sånn klassiske trekk, så er jo venstresiden mer opptatt av samhold, mens høyresiden er mer individualistiske. Og jeg tror det er et litt ledende spørsmål at innsender tenker at venstresiden har bedre sex, og at det er mer feminister og sånn som vet hvor ting er da.
2: Det er et godt poeng.
3: Mm.
0: Det kan hende at jeg er litt sånn biased, men jeg tenker ja.
3: Mm.
0: Fordi at, som du sa, dette samholdet, så kanskje høyresiden, de koser seg mer når de omganger for seg selv, for de er individualister, så da får de akkurat hva de vil, mens venstresiden, de gir mer, og gir og tar.
4: Ja, altså, jeg tror jo selvfølgelig det er helt subjektivt blant individer, men sånn, i en generell setting, så er det jo, altså, hvis du er høyrevenn, så er du ofte litt mer tradisjonell. Så det er sånn der, jeg skal bare sexe når jeg skal reprodusere, liksom. Altså, det er liksom den mindseten der, ikke sant? Og da trenger du ikke å gjøre så mye fancy. Så jeg tror kanskje det er mer kreativitet på den venstre siden.
2: Ja, jeg støtter, jeg tror venstre siden er bedre. For, på grunn av det Anastasia sa, at jeg tror de har gjort mer research.
3: Mm.
2: At de er mer erfarne
0: for å utforske.
4: Ja, og så også sikkert høyre siden, så er det liksom sånn, jeg skal ha en partner, og da, det, altså, ikke at det er noe feil med det, men da blir du veldig sånn stengt inne. Du har liksom, du får ikke mye nye, på en måte, tanker og opplevelser.
2: Og jeg tenker litt motsatt, at høyre siden har oftere one night stands.
4: Ja, jo, kanskje. Altså, nå tenker jeg på liksom sånn, altså de der tradisjonelle karene som er sånn, jeg skal gifte meg nå med liksom en dame, whatever.
0: Det kommer nok litt an på Høyre eller KrF, kanskje. Kanskje FRP også. Jeg tenker det kanskje er gøy på en bygdefest i en bobil. Altså, jeg tenker det er nok ganske morsomt. Men uansett, vi konkluderer kanskje med at venstresiden har bedre sex, men det er opp til tolkning. Vi har en til. Og her, dette står på nynorsk, og jeg skal prøve meg ut. Kvifor er nokre alltid varme, medan andre alltid kalde?
4: Det er oversett. Jo,
0: hvorfor er noen alltid varme, og noen alltid kalde?
3: Vi Fordi har jo de ikke drikker melk, så de får ikke nok blodtilførsel.
0: Ja. Den likte jeg.
4: Jeg vet ikke, altså, men samtidig så er det noen folk som bare jeg også har opplevd, liksom, hvis du tar noen i hånda, så er de alltid faen meg kalde, liksom. Det er kanskje, reflekterer hvordan de er som mennesker. Litt kalde folk.
2: Det reflekterer sjelen din.
3: Men man sier jo cold hands, warm heart.
4: Ja, det er fake.
2: Det har jeg
4: aldri hørt. Jeg har ikke hørt det, og det høres ut som noe tull. Fordi det
3: sikkert for å trøste de som er kalde.
4: Ja, nettopp.
3: Ja.
0: Jeg tenker det må være mye lettere å være varm enn kald. Altså, tenk på de som alltid står i shorts og t-skjorte i januar, og er bare sånn, ja, dette går helt fint. Og så er det noen som sitter og fryser inne og er bare helt...
2: Men det tror jeg ikke på. Det tror jeg er for det performative, at de går med shorts og t-skjorte.
0: Performativ shorts.
4: Nei, men altså, samtidig så... Men du, altså, jeg kunne ikke gjort en gang. Så det er jo, det er kanskje litt performativ, men du må være en generelt varmere person, eller tåle kulde bedre enn det jeg gjør i hvert fall. Fordi, altså, jeg dekker meg til, altså, det blir jo, det skal være flere lag på meg når det blir kaldt, altså.
0: Hvorfor er folk kaldere da?
2: Jeg tror ikke det er satt at noen er kaldere og noen er varmere. Jeg tror det bare kommer an på blodsirkulasjon.
4: Mm.
2: Eller jeg merker liksom, etter jeg har trent for eksempel, og går ut midt på vinteren, så kan jeg gå hjem i t-skjorte, fordi jeg er kjempevarm.
4: Mm.
2: Men hvis jeg ikke har beveget meg på flere timer og går ut...
4: Kanskje
2: så,
4: det er usunt å være varm, fordi du har for høyt blodtrykk?
0: Ja.
4: Altså, det tror jeg
0: har. Det er det som er greia.
4: Jeg er bare alltid stresset, så jeg er alltid varm.
0: Så neste gang, vi kan jo konkludere med at neste gang du ser en med shorts i januar, så kan du be han om å gå til legen og sjekke blodtrykket sitt.

0: Der hørte du alle gode ting med født tett eller på skrå.
1: Oh my god, dusjer du uten meg?
2: Nei, jeg dusjer med dusjgedanke. Lørdager, 10-11.
0: Ja, og nå nærmer vi oss dessverre avslutningen på denne lørdagssendingen. Men vi er ikke helt ferdig enda. Jeg lurer fortsatt på litt ting, jeg. Og jeg lurer på, hva er det, Adam, hva er det du har lært i dag?
3: Oi, hva er det jeg har lært i dag? Jeg har lært litt nynorsk, for eksempel. Det var jo veldig spennende. Jeg skjønte jo ikke hva de sa, jeg, men kalde eller varme mennesker. Jeg har jo lært litt om også hvordan mennesker oppfører seg, og hva som hadde vært rart hvis dyr hadde gjort, som er spennende, for jeg har liksom egentlig ikke reflektert over det tidligere.
4: Jeg har lært at det finnes mennesker som brekker bein i søken etter et ostehjul.
0: Jeg kan anbefale mye YouTube-videoer om det hvis dette er et lite kaninhull.
5: Ja, jeg tror det er på YouTube.
0: Ja, mye.
5: Søkt opp.
0: Ja,
4: det skal jeg.
0: Eira, har du lært noe nytt i dag, eller er du den samme? Går du ut den samme av dette studioet?
5: Jeg er et levende leksikon nå, så jeg vet. Neida. Jeg tror jeg skal lese litt mer om evolusjonsteorien, så jeg ble inspirert av Anastasia.
0: Ja. Hva med deg, Anna? Hva jeg har lært i dag, vet du hva? Nå stiller jeg gode spørsmål, og så har jeg ikke tenkt over de selv. Jeg stiller det videre til Christian, og så kan jeg tenke litt.
6: Ja, da kan jeg komme frem som veldig usympatisk og egentlig som et litt jævlig menneske. For jeg har kanskje ikke lært så mye, men jeg har mest blitt påminnet om ting jeg hadde glemt at jeg kunne. Ja, det er et kjempekvalmt svar, men det stemmer. For, og jeg er veldig takknemlig for det.
0: Vi setter pris på din kunnskap, Christian.
6: God store, vær så god, ikke tenk på det.
0: Nei, jeg har lært rørosmelk, jeg skal prøve meg på rørosmelk.
5: Ja.
0: Høre om det er worth the hype, eller om jeg skal fortsette med kumelk. Men med det, så kan jeg jo egentlig bare avslutte på den og si tusen takk for at du hørte på Dusjgedank i dag. Hør oss gjerne igjen på podcast og følg oss på sosiale medier. Der heter vi også Dusjgedank i Nova. Og husk å sende inn dine dusjtanker, for ingenting er så kjipt som å sitte alene med en god dusjtanke uten å ha noen å dele den med. Lytt videre, for etter oss så kommer Snålt, Snop og Spill. Mitt navn er Anna, og med meg i studio i dag så har jeg hatt
4: Eira,
5: Anastasia,
3: Adam.
0: Og kanskje en til, også Christian på teknikk bak deg. Han har skrudd av mikrofonen.
5: Hvor er earhornet, Christian?
0: Og ansvarlig redaksjon.
5: Der
0: var han, altså. Ansvarlig redaktør det er i Radio Nova, det er Hanna Myhre. Og med det så sier jeg egentlig bare ha det bra. Og god helg alle sammen.
5: God helg.

0: bæ. Krimtopper.
1: Snort, snort og spill på Radio Nova.
2: Ja da, det blitt lørdag. Du hører på Snålt, Snop og Spill. Og da vet du kanskje at klokka tror dere eller ei, 11. Vi skal gjennom en rekke forskjellige ting her i dag. Mitt navn Stian, jeg sitter ikke alene. Med meg i dag så har jeg
3: Daniel
2: og
3: Vilde.
4: Ja da, ja.
2: Vi skal prate litt om hva i huleste er det egentlig som foregår med Halo og Xbox og Halo Studios og Activision. EU, de har lyst til å ødelegge alt som heter dataspill. Hvordan da egentlig? Daniel, hva var det du var på House of Nerds for litt siden?
5: World of Warcraft.
2: World of Warcraft. Hvordan det var skal du selvfølgelig få høre. Det skjer spennende ting på både Uncharted og Minecraft-fronten. Og hva er egentlig det beste spillet å spille nå som det blitt oktober? Alt dette og mer får du høre i dagens sending av Snål, Snop og Spill. Så det er bare å bli her på kanalen og kose seg med litt deilig, deilig Nova-musikk. Du vet det kanskje nå. Her kommer de. Det er Baklingsalto i en post med løpesang.
6: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg står klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren igjen?

veier. Og se

0: De blir pranka.
1: Prank, nå skal de tortureres.
2: Oh yeah,
1: jeg er klar for waterboarding.
0: Så ja, det er basically Hellraiser. Og spillet starter med at du og kjæresten din, du gjør freaky greier. Skikkelig sånn freaky. Også,
1: unnskyld?
0: Ja.
1: Faktisk freaky?
0: Freaky, de putter nåler i hverandre eller pakka.
1: Ok, nei, så okay. Freaky.
0: Freaky. Ja,
1: for du tenkte det samme som meg, Vilja.
3: Jeg tenkte annen freaky.
1: Ja.
0: Begge.
1: Og de gjør
0: begge okay, samtidig.
1: Det er skikkelig freaky.
0: Det er skikkelig freaky.
3: Yeah. Okay. Det er next level freaky.
0: Det er next level freaky. Og så har de denne boksen da. Kjærestene har denne boksen. Og de kutter hverandre, og så plutselig så åpner boksen. Og så kommer gjengen ut. Pinhead og alle de folka, jeg vet ikke hva de heter, de er stygge. Og så tar de kjæresten til hovedkarakteren. De tar henne, eller hun går frivillig, men kjæresten er sånn, jo, what the fuck.
1: Okay,
0: så,
1: yeah.
0: Så de tar henne, og så må du... Greia er at du må finne henne. Du må rescue henne. Yeah.
1: Kan jeg etter hva man gjør? Så må du gå gjennom 8 verdener, ta ut alle slottene, hoppe på fiender som sopp, få tak i power-ups, bli kraftig, og så ta Bowser og få tilbake kjæresten din.
0: Det er veldig... Ja!
1: Ja!
3: Ja! Ja. Det er noe sånt.
0: Med litt mer gør og litt mer blod og okay. Litt mer sånn der. Så du går inn i denne dimensjonen. Og så, det er skikkelig god atmosfære, ass. De har gjort en utrolig god jobb med å skape, jeg vet ikke om det er helvete. Jeg er ikke så god med Hellraiser lore, men det er veldig fint der. Eller veldig ufint fint,
1: okay,
0: hvis
1: okay.
0: Det gir ja, mening. Det er god atmosfære. Og så kommer du deg ut av dimensjonen da, fordi det er bare et mareritt, what? Men så tar de kjæresten hennes igjen. Og så, det er sånn big loop. Og så blir du kidnappet av sånn, en kult. Som worshipper denne boksen, og hun har tydeligvis stjålet denne boksen fra dem. Så de er veldig sure, og de lurer på hva som har skjedd med boksen. Og så intervjuer de, det er ikke et intervju, de torturerer oss, og så spør de oss spørsmål. Interrogation.
1: Så hvis noen lurer på hva Daniels i forhold til pressen er, så var det en Freudian slip.
0: Men det spillet her, det er så utrolig sånn nasty og gørrete. Det er sånn, de putter en sånn nål inn i tisten din, og det er sånn, åh.
1: Men hva er gameplay? For det skjønner jeg ikke. Hva gjør du?
0: Nå skal du høre. Så når du, første mission er å komme deg ut av denne kulten. Og denne kulten worshipper de folka, bla bla bla. Og gameplayet er, det er veldig likt Resident Evil uten å være Resident Evil. Det er item managing, det er, du vet når du tar en item og så må du inspekte den. Og,
1: så snakket, er det liksom third person?
0: Det er first person.
1: First person, du går rundt og utforsker ting.
0: Ja, de har tatt veldig mye inspirasjon fra Resident Evil, men det er fortsatt sin egen greie hvis det gir mening.
1: Yeah.
0: Så for eksempel, du finner våpen og så slåss du mot folk og... Jeg hadde en bossfight, tror jeg det var, der en fyr bare med en shotgun kommer og skyter ut på meg. Og du, det er bare det er combat, og så må du gjemme deg litt og sånn. Og jeg fikk bare spilt en time, men jeg liker veldig godt det som har vært så langt.
1: Det høres veldig kult ut. Er det combat?
0: Det er first person combat. Så yes. Det er ikke bare horrorspill som i Alien Isolation, der du bare må gjemme deg. Du kan slåss tilbake, liksom. Med visse karakterer. Og det som også er kult, er at de også har skikkelig sånne kule chase sequences. Det var en med en, jeg tror han heter Clicker. Han flanger sånn.
1: Det er fullt mulig.
0: Ja, så går jeg.
1: Jeg aner ikke.
0: Jeg går ned denne korridoren i denne kultfasiliteten, der det er masse døde folk overalt, helt vrengt, kuttet opp i to. Folk gjør dem til kunst, og hele parken er helt sykt. Og så plutselig er jeg i dimensjonen igjen, og så kommer han duden her. Jeg vet ikke hva problemet hans er, men han prøver å ta meg. Og så er det skikkelig kult, fordi du må løpe, du løper den veien, og så plutselig teleporter han der, og så må du snu deg. Det er skikkelig stressende, men det er skikkelig gøy.
1: Og alt dette er bare i én demo?
0: Dette er alt i én demo. De gir deg en pistol i demoen, og så bare popper jeg dem i hodet. Ba, ba, ba.
1: Når er det spillet kommer ut?
0: Jeg tror det er 20. oktober. Don't quote me on that, okay, men den kommer snart.
1: Ja, ok, fordi det føles teit hvis det kommer i november.
0: No,
1: da har de bomma på deadline, føler jeg.
0: Ingen spill kommer i november utenom ett spill.
1: Hei, Barbie.
0: Kommer det et Barbie-spill?
1: Barbie kommer. Jeg tror nesten samtidig som GTA, faktisk.
0: What the fuck?
1: Så Barbenheimer 2.
3: Barbie the game.
0: Kan vi snakke om Barbie game? Hva gjør man i Barbie game?
1: Jeg tror du skal ri på hester.
0: Wow.
1: Tror jeg er gameplay der. Ellers er det kanskje litt som Hellraiser. Jeg håper det er det siste.

0: Blomst hørte du der med muskelbunt.
1: Jo, Stian.
0: Yo.
1: Hva skjer, bro?
0: Hva skjer?
2: Hva har du spilt siden sist?
0: Jeg har raget siden sist. Jeg har prøvd ut et nytt spill. Et ganske flunkende nytt spill.
1: Okay.
0: Som jeg føler er et spill vi har trengt veldig lenge. Jeg tror sist gang vi kom ut et spill i denne serien, i denne sjangeren, var sånn på PlayStation 2.
3: Nei.
0: Jeg har spilt Star Wars Galactic Racer.
1: Oh, shit.
0: Som er et sånn racing-spill satt i Star Wars-universet. Jeg vet ikke om det er noen flere Star Wars-fans med meg i studio nå.
3: Ja. Jeg er litt Star Wars-fan.
0: Nice, ok. Fordi da kjenner vi alle til podracing i Star Wars, ikke sant? Disse svære maskiner.
3: Den lyden der, den er veldig deilig å høre på.
0: Ikke sant? Glem alt om podracing. For det er ikke i spillet, egentlig. Det er en liten arcade-bonus, så kan du spille podracing. Jeg kommer tilbake til det. Hovedsakelig her så kjører du med speedere. Speeder bikes, land speeders, eller noe som heter skim speeders, som jeg ikke har lyst til å prate om. Jeg har et ambivalent forhold til skim speeders for tiden. Dette er multiplayer, single player campaign, arcade mode. Det er veldig mye forskjellige modes. Du kan customize din egen speeder. Og det går fort. Det går veldig fort. Altså, du kjører sånn 800 kilometer i timen.
1: Det er gas, gas, gas.
0: Du suser av gårde. Dette er satt rett etter de originale filmene. Så det er på en måte, Imperiet har akkurat blitt borte. Sequelsene har ikke helt trådd i kraft enda. Så du på en måte er på flere sequel-planeter, som Jakku, hvor disse svære Star Destroyerne ligger i bakken. Og du driver og kjører gjennom disse ruinene, disse svære kolossale romskipene.
3: Det er rått, da.
0: Veldig fett. Gjennom kampanjen så møter du masse forskjellige racers. Og det er en sånn klassisk Star Wars-historie der du kommer fra en liksom lavere stilt planet. Og det viser seg at han på toppen av racing-ligaen, han er for så vidt en del av familien som eier hele planeten du er fra. En rik rasshøl-snobb som har kjøpt seg til topps. Og bare for å irritere den, så bestemmer du deg for å også begynne med Galactic Racing. Det er veldig gøy, jeg liker det veldig godt. Det er veldig Star Wars. Veldig, veldig Star Wars, som du kanskje hører på musikken.
3: Jeg får goosebumps, ja.
0: Når du kjører rundt, så du har liksom 12 racers, og du har de der gode, gode, de gromme lydene fra Star Wars-motorer. Så du har liksom ikke akkurat de der dunk-dunk-dunk-lydene du får fra podracers. Dette er veldig nerdy. Men du har liksom fortsatt de der klassiske romskipplydene fra Star Wars.
1: Det høres veldig interesting ut. Hvordan er multiplayer? Er det litt som Mario Kart?
0: Jeg har ikke prøvd
1: det
0: sånn.
1: Okay.
0: Fordi jeg har hatt beef med singleplayer.
3: Du sa det går fort.
0: Ja.
3: Hva skjer? Kan du krasje og dø?
0: Du kan krasje og dø, og okay. Du kommer til å krasje og dø. Det er så voldelig. Hvis jeg husker riktig, så tror jeg noen av de folkene som lagde Burnout har vært med å lage dette spillet. Så du blir liksom oppfordret til å ramme inn i andre, sende de inn i fjellvegger, og du bare hører de skrike i kommen i det de eksploderer. Og det kan du også for så vidt gjøre. Så du må hele tiden passe på å dytte ut andre før de dytter ut deg. Og alt dette tier inn med storyen, som er bygd i en slags sånn rogue-like greie.
1: Rogue-like?
0: Det irriterte meg, fordi jeg er ikke så glad i rogue-likes.
1: Ja, er det derfor du rager?
0: Ja. Så hele greia er at du må få en sponsor som kan gi deg en league token som lar deg komme inn i racet. Så basically gjør du sånn roguelike greier, hvor du tar race på race på race. Jo bedre du gjør det, jo mer stuff får du til å oppgradere speederen din. Du får forskjellige abilities som er randomized, så du kan gjøre det bedre i neste race. Og så må du innimellom gjøre valg. Vil du gå for denne typen race? Vil du gå for en time trial? Du får forskjellige på en måte, missions, du havner på forskjellige paths, og du får forskjellige bonuser, og så har du et race helt til slutt, som er the big final race-ting.
1: Det høres jo dritkult ut.
0: Ja, bortsett fra sekunden begynner du å gjøre det dårlig. Så er du støkk i en veldig lang sekvens av «jeg antar jeg bare er mediocre». Så jeg valgte da skimspeeder, og fant ut at den sugde. Jeg funker ikke med skimspeeder. Og jeg var bare støkk i å se meg selv på sånn 8. plass, igjen, og igjen, og igjen. Nei. Og dette er mitt store problem. Hvis jeg bare kunne ha byttet speeder etter det første racet, Nei, jeg var støkk med det. Og mens dette skjer, så kommer sponsoren min, som er en sånn irriterende Jabba the Hutt dude, og konstant er sånn, you suck, Shade. What is wrong with you? I bet a lot of money on you, Shade. Og jeg sitter sånn, shut up! Shut up!
3: Jeg prøver mitt beste!
0: I'm having a horrible time! Det her blir enda verre, for disse abilitiesene du har kan gå i stykker. Hvis du krasjer for mye, eller du kjører for mye opp i syre, eller tar for mye frostskade, for du er jo på isplaneter, ørkenplaneter, syreplaneter, vulkaner, så kan abilitiesene dine gå i stykker.
1: Yay.
0: Og det betyr at du får en permanent debuff som kan være ganske bad. Og den eneste måten du kan bli kvitt det på er å betale for reparasjon. Jeg kan ikke betale for reparasjon.
4: Du er broke?
0: For jeg er broke, jeg kommer aldri høyt opp. Og jeg kommer i hvert fall ikke opp nå, for nå har jeg tre problemer med podrace, eller med speederen min.
4: Er du fortsatt støkk med den?
0: Vet du hva jeg gjorde? Jeg tok og kolliderte fire ganger inn i en fjellvegg og drepte meg selv. Så jeg tappte, fordi hvis du wrecker for mange ganger, så mister du league tokenen din. Så kom jeg på at jeg hadde en ability equip som ga meg en ekstra league token, så jeg måtte drepe meg selv i enda et race. Så fikk jeg lov til å starte den run på nytt.
3: Er det skill issue? Det høres litt ut som skill issue.
0: Men det er et veldig, veldig gøy spill. De har en podracer bonus minigame. Og den er dritgøy! Den er kjempegøy! Jeg digger den! Jeg har gjort den igjen og igjen, selv om det bare er en liten arkeagreie. Du spiller som Sebulba. Det er samme bane. Det er veldig bare bones. Kan dere være så still videreutvikle den? For den er dritkul. Så ja, jeg har måttet blow off litt steam med Monster Hunter Wilds der.
4: Oh, shit.
0: Det har jeg koset meg veldig med. Jeg har fått en... Jeg har ikke fått en ny venn, det er feil å si. Men jeg har en ny venn som har prøvd ut Monster Hunter Wilds. Og han elsker det. Og det føles fantastisk ut. Så mens han da driver nå og catcher opp til der hvor jeg er, så har jeg spilt med han og sånt. Men jeg driver nå og jakter på Platinum-trofeet. Som betyr nå at jeg må gå rundt med kikkerten min, titte på monstre og prøve å finne de største monstrene. Fordi alle monstre kommer i forskjellige sizes. Og jeg må finne alle de som har gold crown size.
4: Oh,
0: for da kan jeg få et Platinum-trofeet. Og så må jeg fiske da, etter jeg er ferdig med det. Det kommer til å ta lengst tid. Jeg vet ikke om du har kjempet med Monster Hunter, Ville?
3: Du, jeg har ikke hørt om det, tror jeg.
0: Åh! Ok, jeg har ikke så god tid. Fenomenalt morsomt spill hvor du bare slåss mot gigantiske, fete monstre sammen med katten din.
3: Har du katt?
0: Du har en katt som du kan kle opp i forskjellige kostymer. Du rir også rundt på en Velociraptor-ting som du også kan kle opp i forskjellige kostymer og farge og designe akkurat som du vil. Altså, det er et spill hvor du egentlig bare skaffer deg bedre klær. Alt i alt er det Monster Hunter handler om. Eller for meg nå, så handler det om å fly rundt og bare være på safari med kikkerten min og sånn, ja, skal vi se, skal jeg ta den? Nei, jeg skal ikke ta den, du er for liten, jeg drar videre. Og det er veldig gøy å se at en venn som har fått i helt andre spill kommer inn og som elsker Monster Hunter. Og hvis man er giret på prøve nå, så har de et Halloween-event gående.
4: Jesus Christ!
3: The drama!
0: Så nå er det Halloween. Du kan få Halloween-outfits. Du kan få katten din som ser ut som en sånn Pinocchio-dokke-ting. Du kan få hekseting også. Jeg driver og flyr rundt på en flyvende sopelime for tiden.
4: Er det Halloween-monstre også?
0: Det er ikke Halloween-monstre, men de har tatt monstre som passer inn i Halloween-tematikken.
4: Og gitt dem sånne skins, liksom?
0: Ikke som har fått skins, men som har sine egne eventer, da. Som du tar, så tar du de event-questene, og da kan du lage alle disse forskjellige Halloween-emotesene, klærne, og så videre.
3: Kan du customise? Altså, hvilken farge er det på katten din? Er den svart?
0: Katten Maple er en sånn lett nougat-farge, og også litt sånn lønnesirupsfarget. Ja, og så har den en sånt potemerke på magen. Og litt sånn små chubby i ansiktet. Han er fantastisk.
3: Kan du kose på han?
0: Han er drip. Du kan kose på han. Du kan kose på Sacred'en, altså den velociraptoren din. Absolutt.
3: Bare på grunn av det, fordi, så igjen, får jeg lyst til å spille.
0: Det er et bra spill.
4: Har du spist noe med cheese naan?
0: Jeg spiste faktisk cheese naan i går, rett før jeg dro på en hunt. Jeg spiste cheese naan, satt med det, så på en konsert. Og drakk en pint med kompisen min. Alt i spillet. Så gikk jeg og plukket opp et par kuponger for Ichiran Ramen. Og så dro vi ut og tok et par monstre.
4: Som man gjør.
0: Som man gjør. Så ja, Monster Hunter Wilds har Halloween-event. Sjekk det ut. Det er fortsatt et fenomenalt bra spill. Jeg gleder meg veldig til Expansion.

0: Alle gode ting med født rett eller på skrå. Daniel, hva var det du gjorde for en uke siden forrige lørdag?
1: Jeg var på ganske fett event.
0: Do tell me more.
1: Fordi vi ble nemlig invitert Blizzard til å komme på et event hos House of Nerds. Dette eventet var et World of Warcraft event.
0: Ja, gøy! Jeg var såpass nerd, som føles rart ut å si i den konteksten, at jeg hadde tatt høstferie. Jeg dro på hytta.
2: Jeg var på hytta.
0: Hvordan var World of Warcraft-eventet?
1: Det var ganske fett, fordi jeg visste ikke hva man skulle forvente på det eventet, så da jeg gikk ned til, Vulkan?
3: Ja, Vulkan.
1: Vulkan. Jeg gikk ned til Vulkan, og så ser jeg utenfor House of Nerds, så har de lagt opp masse sånne kule greier. De har en campfire der du kan sette deg rundt, og den brenner og du kan bli varm. Og så har de et sånn veldig kult telt. Jeg fikk ikke sjekket hva som var inne i teltet, men det var et kult telt.
0: Det var sikkert det feteste noensinne som var inne i teltet, og du klikket
1: jeg på
0: det.
1: Ja,
0: for jeg ble jo så hype. Vi fikk denne invitasjonen, og så stod liksom, vi gjør om House of Nerds til en tavern rett ut av Azeroth. Og var sånn, unnskyld meg, hva? Hæ? Og så stod det tydeligvis det at Norden er et av de landene som spiller mest World of Warcraft.
1: Mm. Det er mening.
3: Ja, det er veldig mening.
0: Ok, kult. Yeah. Og fett at Blizzard da samarbeider med House of Nerds og lager et sånt event. Men ja, det var telt, det var campfires.
1: Og så var det også en veldig sånn kul truck rett utenfor House of Nerds som var sånn åpen. Og det så ut som, jeg er litt usikker på hvordan jeg skal forklare det, men en sånn liten tavern som du kan gå inn og game World of Warcraft i. Så du går opp en trapp, og så er det skikkelig sånn cool customization.
3: Den trucken så jeg kjøre forbi i nærheten av meg, faktisk. Jeg var sånn, oi! Ja, men den skal jo til Vulkan, herregud. Og så var den liksom ganske kul.
1: Ja, den er kul.
3: Ja.
0: Kan jeg spørre, var den åpen?
3: Nei.
0: Det er veldig som om jeg så en sånn tavern, kan du kjøre forbi og var sånn, jeg skal sikkert til House of Nerds.
1: Men så gikk jeg inn, og det var helt stapp. Det var kjempemange folk der, og det var kjempekult. Det var bare så nice å se dette communityet komme sammen og bare nyte noe de alle elsker sammen. For jeg er ikke en så stor World of Warcraft-fan. Jeg har ikke spilt det, men jeg kunne kjenne på, ikke kulturen, men kulturen, og kjærligheten der inne. Det var alle satt og gamet, og så hadde de sånne kule World of Warcraft-videoer på den prosjektoren. De hadde World of Warcraft drikker, jeg er ganske sikker på.
0: Åh, kult.
1: Det var veldig fett.
0: Altså, jeg digger når de gjør sånt generelt, men altså, House of Nerds føler jeg er veldig flinke på det. Jeg husker når Tears of the Kingdom kom ut, så hadde de, nå husker jeg ikke om det var i samarbeid med Nintendo, men de hadde hvertfall en sånn svær sånn Zelda-tematisert greie, med, det var Zelda-drinker, og så hvert bidrom hadde et annet Zelda-spill. Du kunne sette deg ned og spille sammen med folk. Det var en haug med cosplayere som cosplayer masse forskjellige Zelda-ting. Og de hadde fått eksklusive rettigheter eller noe til liksom Midnight Release. Så liksom, du kunne kjøpe spillet der, når det kom ut! Ja, det husker jeg var veldig fett. De må ha fått noen samarbeid med Nintendo, for vi fikk jo liksom goodiebags hele pakka.
1: Ja, det var fett.
0: Jeg synes det er veldig kult at vi har sånt i Norge.
1: Ja, men faktisk. House of Nerds er veldig flinke med det. Sammen med den Pokémon-eventet vi var på.
0: Ja, sant det.
1: Og jeg synes det er så gøy at de lager sånn customized drikker til det spesifikke eventet de hoster. Ja,
0: det er sykt fett.
1: Det er drit nice.
0: Så er det en bryggende World of Warcraft-spiller inni deg nå?
1: You never know.
3: Smakte du på en av de drinkene?
1: Nei, jeg er
0: fattig. Nei, men hva er det alle
1: dager, Bjørn? Ja, bro.
0: Nei, yo! Du, jeg kunne vipsa for det, ass.
3: Kunne du sendt melding i chatten, så hadde alle bare vipsa det. Ja.
0: Samlepott, så da hadde jeg ikke tatt seg en World of Warcraft-drink.
1: Sorry.
0: Amen.
1: Men det var dritfett.
0: Jeg kan se for meg. Jeg er bare bittelitt sjalu. Bare bittelitt.

0: Spillindustrien!
1: Hva faen er det dere driver med?
2: Ignorer spillindustrien-biten der. La oss heller si global politikk. Hva er det dere driver med? Nei, dette har ikke blitt et sånt program. Det er ikke det vi skal prate om. Men vi må prate om noe Accursed Farms, eller Ross Scott, har oppdaget i et nytt forslag fra EU.
3: Oh, shit.
2: Ikke skru av! Jeg lover, det er interessant. Ikke skru av. Dette er Protect the Children Online Act-ting. Ikke skru av, det er interessant, jeg lover. Som er da et forslag EU har lagt fram for å på en måte beskytte barn for fæle ting på internett. I mean, vi overlevde, gjorde vi ikke det?
3: Ja.
2: Det er bare et lite problem med dette, og det er at det har en sjanse til å absolutt myrde alt som heter multiplayer-spill. Fremover.
4: Krise.
2: Så, where to begin, EU? Det EU har puttet inn i dette, er at alt av multiplayer-spill er nødt til å verifisere brukere med online ID. Altså, online ID-verifisering for alle brukere.
3: Bra.
2: Allerede der, kjemperiterende. Jeg er ikke gira på å vise til staten at jeg spiller Overwatch 2.
3: Ikke
2: jeg. Bare så det jeg har sagt.
4: Hvorfor ikke?
2: Det gjør jeg for så vidt ikke. I mean, jeg spiller ikke Overwatch 2, jeg lover. Men jeg behøver ikke å logge inn. Si jeg skal spille Monster Hunter.
3: Ja.
2: Jeg er ikke gira på å dra opp bank i det hver min gang. Og dette er ikke bare noe som vi ikke er gira på. For spillselskaper også er det en ganske dyr affære å ha online ID-verifisering. Det koster mellom 300 000 til 500 000
3: Damn.
2: Dollar.
3: Damn.
2: For det første året, og cirka rundt 200 000 til 350 000 dollar.
4: Herregud.
2: Alle år etterpå, som du har dette i drift.
3: What?
2: Som betyr, lager du et indie-spill online? Nei, det gjør du ikke lenger. Peak? Nei. Oh, Repo? Nope, har ikke sjanse å lage det. Lethal Company? Nope. Bye bye. Stardew Valley? Det blir dyrt. Han har kanskje de pengene for så vidt. Han har solgt mye spill. Så allerede her er det en gigantisk, svært problem. Fordi, nei, du dreper indiespillindustrien. I hvert fall multiplayer indiespillindustrien. Samtidig som dette også er ordlagt slik at det vil påvirke allerede gitt ut spill.
3: Det er så bullshit.
2: Absolutt alle gamle multiplayer-spill må også ha dette på plass. Som da betyr at hvis dette blir passet hos EU, og de innfører dette, så må da enten selskap da bestemme seg for, skal vi gå inn til det der 10 år gamle spillet vi har, som sånn, noen liker veldig godt, og bruke 500 000 dollar på å putte inn det der, eller skal vi bare skru av multiplayeren? Så det her allerede nå setter en fare for veldig mye av gamle spill som folk koser seg med. Og det høres allerede ille ut, gjør det ikke det?
3: Det høres skikkelig ille ut.
2: Det blir verre.
3: Nei!
2: For det ligger også inni her noe som da Ross Scott påpeker, at dette kan også bli brukt på absolutt alt av spill distribuert online.
4: Yay!
2: Som betyr at si du spiller på Steam, si du spiller på Epic Game Store, basically, hei, eier du en gaming-PC, hver bidig gang du skal logge inn på et spill, så må du bruke online ID-verifisering.
3: Fuck, altså, vi hadde det for bra på PC, altså.
4: Det er det,
3: altså. De måtte straffe oss.
2: Kanskje det er en konsol-gamer som har lagt frem dette, egentlig. Så single-player-eksklusiv konsol-gamer, som vet du hva, de har hatt det for bra for lenge.
4: Men det her er faktisk et problem, fordi jeg er veldig dårlig på å huske passord. Så jeg kommer til å slite hvis det her skjer.
2: Ja, det er faktisk godt.
4: Jeg glemmer passord med en gang, og hvis jeg må logge inn med BankID hver gang og huske etter passordet, så må jeg bytte hver gang, ja, da.
3: Men faktisk, tenk på alle de tusenvis av spillene som bare blir slettet fordi de ikke vil betale.
2: Ja.
3: Det er kukt.
2: Det her er nå bare lagt frem som et forslag, så det har ikke blitt passet. Men det er viktig at folk følger med på det, og at folk voiser sine uenigheter rundt dette. Absolutt, pass på barna, men la oss ikke ødelegge hele spillindustrien samtidig, da.

0: Ai, ai, ai. Det er... Slapp av, slapp av. Sett deg ned. Ta det med ro, ta det med ro. Det er fortsatt en hel time igjen. Vi går bare inn I den beryktede time 2. Merkverdig nok, ganske spot on på time 2. Det er ikke ofte vi får til det. Klokka blitt 12. Vi her en time til og skal prate om Halo. Oh boy, hva foregår der for tiden? Der det turbulent. Nå til dag, de lager nye spill. Og nye gamle spill. Minecraft, det kommer nye ting til Minecraft. Ganske kule ting til Minecraft. Og det jo selvfølgelig blitt høst. Halloween, og vi må prate om høstspill. Noe som ikke like gøy hvor mye AI som begynner å blø inn over I spill. Vi må gjøre en liten kjapp, hva skal man si, en oppsummering på hvordan ting står til der for tiden. Alt dette og mer kommer I den beryktede time 2, samtidig som vi skal jo arrangere hva da, Daniel?
1: Mochi, Japanese story mochi.
0: På vår patenterte og vitenskapelige tierlist, så det bare å bli her til klokka ett, og så skal du også få mye fantastisk god musikk. Så for eksempel her får du cowboyfrokost.

0: cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable. Nå skal vi til et interessant hendelsesforløp som har skjedd. Vi skal ut i universet til en mystisk ringplanet. Vi skal til Halo. Veldig kjapp rundown av Halo. Halo Combat Evolved kom ut 2001, 25 år siden. Det var dritbra! Det var Halo! Halo 2 kom ut. Det var dritbra! Det var Halo 2! Så fikk vi Halo 3. Wow!
1: What?
0: Wow! Altså... I mean, hvis du hadde spurt noen hvorfor skal jeg kjøpe Xbox under denne tiden, så hadde de svart deg med en gang Halo. Det var ikke en annen grunn. Det var null annen grunn til å kjøpe en Xbox annet enn Halo. Halo er grunnen til at vi har Xbox, og det er ikke tull engang. Det var et så latterlig bra spill, så ga de ut Reach, og det var det siste spillet Bungie ga ut. Og så begynte de å lage Destiny, og holde på med hva enn de holder med om tiden. Microsoft i panikk, selvfølgelig, fordi hallo, vår cash cow, Master Chief, hva gjør vi? De startet 343 Industries, eller Studios. 343 sin ene jobb var lag Halo. Det var et studio kun lagd for å lage Halo. De tok navnet sitt fra en veldig ond skapning i Halo-universet. Veldig rart navnevalg. Utrolig rart. Kanskje derfor de rebrandet senere til Halo Studios. Halo Studios har nå blitt lagt ned.
1: Damn.
0: De ga nylig ut i år Halo Campaign Evolved, som var et forsøk. På å gjenskape magien til det aller første Halo-spillet. Med en litt sånn lovning, sånn, og så kommer Halo 2 og 3 og Reach også senere. Det ser kanskje ut som at vi ikke får det nå. Men, og jeg hater.
2: Du hater.
1: Og det er sterkt ord, Stian.
0: Det er sterkt ord. Og jeg hater virkelig å ta multimillionær-selskapene til forsvar. Men litt sånn som med Kojima og PlayStation, så er jeg nødt til å gjøre det igjen her, fordi... la oss være ærlig, folkens. Halo Studios har ikke klart å gjøre sin ene oppgave, som var å lage Halo-spill. De har ikke klart å lage et bra Halo-spill. Og før noen som hører på nå går, er Halo Infinite? Halo Infinite var OK. Men... greia var at jeg tror en av grunnen til at folk kind of var fine med Halo Infinite var fordi vi hadde fått så mye drit. Vi hadde fått så store skuffelser og drit og møkk. Halo Infinite, for de som ikke husker, måtte bli utsatt et år fordi de viste det frem og ble latterliggjort på internett. Så launch-titlen til den nyeste Xboxen måtte bli utsatt et år etter konsolen kom ut. For det var sånn, ja, ok, ja, vi er enig, det ser litt bad ut. Når vi fikk det, så var det... det var akseptabelt. Altså, det var akseptabelt. Men det var ikke Halo. Det satt ikke verden i fyr og flamme som Halo hadde pleid å gjøre. Halo Studios har vært veldig dårlig på det. Halo Campaign Evolved. Jeg beklager. Det er ikke bra. jeg unnskyld Julian. Jeg vet Julian likte det veldig godt. Men som en som har spilt det aller første Halo-spillet, det er dritbra. Og det som er irriterende med det, er at det er bra den dag i dag. Vi snakker om first-person shooter på en konsol fra 2001. Du har ingen rett til å være bedre enn det meste Call of Duty har gitt ut de siste årene. Det er altså så latterlig bra, og du skjønner hvorfor dette er en spillfranchise som har på en måte holdt seg så latterlig lenge. Og det er fordi du kan spille disse spillene igjen og igjen. Heck, hvis du spiller den originale remasteren av Halo 1, så vil alle Halo-fans si, ikke gjør det. Trykk på denne knappen som gjør at den går tilbake til den gamle grafikken. For det ser bedre ut.
2: Det er sykt.
0: Og jeg gledte meg litt til å være sånn, kanskje de får fikset dette i Halo-campaign Evolved. Nei, de har gjort samme tabben igjen. Ting som, for de som ikke vet, Halo foregår, du spiller som Master Chief, og du spiller ombord et romskip, som blir jakta på andre romvesener. Du skjønner ikke helt hvorfor. Og så krasjlander du på en mystisk ringplanet. Og så begynner man å utforske denne ringplaneten, og det er noen ruiner. Gamle, gamle, gamle ruiner som er her. Men det er ikke noen spor av de som har lagd det.
1: Og sakte men sikkert så finner man ut, spoilers, spillet er 25 år gammelt, at denne Halo-ringen er menneskeskapt. Den er ikke naturlig. Og du har merket at det er et eller annet veldig rart. Disse romvesene tilber denne ringen. Noe som også viser seg er at den har muligheten til å utslette absolutt alt liv på ikke på jorda, i hele galaksen. Og det er på en måte hva Halo har vært litt om. Det er disse mystiske forerunnersene som viser seg å være, spoilers igjen, I guess, mennesker. Det er oss. Og det er derfor romvesenet er etter oss, for de tilber disse forerunnersene, og de kan ikke ha at vi apekatter er deres guder. Hallo, det setter jo hele deres liksom, samfunn i fare. Her har Halo Studios vært veldig flinke på å bare ødelegge alt det der. I deres første spill så retconna de absolutt alt. Så nei, foreigners er ikke mennesker allikevel, faktisk. De er den rare skallafyren. Ikke tenk på det. De suger. Og de har bare ikke klart å levere bra Halo-spill. Så jeg er litt... Er det feil å si? Jeg er litt fornøyd med at de ikke lenger har vært in charge av Halo-serien.
3: Ja.
1: Yeah. I mean, de har også holdt tak i Halo-IP-en når vi fikk Halo-TV-serien. Den vil ikke jeg prate om engang.
4: Det er en TV-serie?
1: Det er en TV-serie hvor Master Chief har sex med en romvesenspion, og han tar seg hjelmen hele tiden.
4: Okay. Oh,
3: det er for good!
1: Og igjen, jeg synes Game & Evolved er bra, de bitene hvor you know, det bare er Halo 1. Men problemet er at de har gjort så mye moderne ting. For eksempel disse mystiske ruinene er ikke mystiske. De er super shiny, som om noen polerte de for 2 minutter siden. Og de har masse raytracing og refleksjoner som bouncer overalt. De har added in hitmarkers og masse sånne moderne ting som går motstrider på en måte combatten som var i originalen. Og ikke minst, dette mystiske, når du starter opp på originale Halo, så får du dette koret, gregorianske koret som synger denne chanten vi hørte på starten her. Vakkert, Daniel. Og du ser denne mystiske ringplaneten i det fjerne. Hva er det for noe? Hvordan har det blitt skapt? I Campaign Revolved, ja, det bare viser at den har thrusters og masse lys. Og sånn. Ja, det er den menneskeskapte. Den er skapt av noen. Ok, never mind. Så pass på at flere av originale developerne gikk ut og var sånn, hva er det dere har gjort? Dere har butchret spillets art direction. Hva tenkte dere på? Så, Halo Studios, jeg beklager. Jeg håper alle der får jobb, selvfølgelig. Kanskje greit ikke gjøre Halo lenger. Men Halo har blitt plassert over til Activision. Call of Duty-folka.
3: Ja.
1: Oh boy. Så var jeg sånn, ok. La meg sniffe litt copium. La meg prøve å få litt håp. Fordi, ja, Activision, Call of Duty, bla bla bla. Men det skal også sies at Activision har klart å på en måte lage på nytt nyskapninger av gamle spill som har trengt sårt et nytt bra spill. De ga oss Spyro, Reignited-trilogien, det var Activision. Vi fikk Crash Bandicoot, Insane Trilogy.
3: True.
1: Det var Activision. Det var vel også de som fikk i gang Crash Bandicoot 4. Det var Activision. Folk som lagde de spillene er fortsatt ikke med dem lenger. De har gått sin egen vei. Men igjen, tror kanskje ikke jeg hadde puttet Spyro og Crash Bandicoot-folka på Halo. Studio som heter Toys for Bob, kanskje ikke de skal gjøre Halo. Men det virker som at Treyarch, altså folka som har lagd Black Ops, skal lage det neste Halo.
3: Interesting.
1: Ja, jeg vet, hva tenker dere?
3: Jeg føler liksom greier med Call of Duty-spill, sorry Sander, men det er liksom bare, det er multiplayer-spill, og så er campaignen liksom, det var 3 timer. Og synes ikke du det er skummelt da? Ok, her har vi Halo, vi går crazy på multiplayer, og så her har du 2 timer med Halo campaign.
1: Ja, for akkurat det. Campaignen har alltid vært dritbra, og så har du i tillegg hatt bare noe av det beste multiplayer-moroen noensinne. I ett. Og det er det jeg føler de trenger å levere her, og så er jeg, ok, men kanskje det kan bli bra. Du vet, det kan skje.
3: Det kan skje.
1: Og så kom nyheten om at de nå vurderer å reboote hele Halo-serien. Nei, kan vi bare reboote det Halo Studios gjorde? Kan vi bare gå tilbake til rett etter Halo 3 kom ut? Og så bare starte med ny Halo 4, for eksempel? Kanskje, eventuelt. Hot take. La det være ferdig. Halo 3 var en veldig, veldig bra slutt på den serien. Yeah. Kanskje vi bare skal ha Halo Reach 1, 2 og 3, og ODST for så vidt hvis du vil ha den. Kanskje vi bare er ferdige. Gi ut de spillene på nytt. Men kanskje la Halo være. Xbox, finn på noe annet. For Guds skyld, dere har Minecraft. Dere har teknisk sett Call of Duty nå. Gå videre.
3: It's true.
1: I mean, PlayStation har gjort det for lenge siden. De ga opp på Crash Bandicoot allerede på PlayStation 2. Bare, vær så snill. He's already dead. La Master Chief ligge i fred på den bakken og bare blø ut. Jeg trenger ikke mer middelmådige Halo-spill. Men hei, hvis dere har lyst til å komme ut med Master Chief Collection på PlayStation 5, så skal jeg ikke si nei takk til det, altså.

0: Klossmajor med montasjen.
1: Hei, Agnes, jeg kommer fra Rødinova, og vi lurte på om det kom en The End-oppdatering.
2: Yes, it is I, Agnes Minecraft. Right now we have locked Jeb inside The End. So for the foreseeable future, there will be no end update.
1: Okay.
2: Yes.
1: Ja.
2: Enjoy the baby chickens.
0: Det skjer spennende ting på spillfronten, dere.
3: No way!
0: Sånn, ut av ingen steder. Så, ok. Uncharted. Veldig, veldig bra spill. Jeg likte det veldig godt. Jeg var en Uncharted-hater. Jeg hater Uncharted. Det var et dritt spill. Så tok jeg meg sammen. Jeg spilte det første spillet. Synes det også ikke var så bra. Så spilte jeg toeren. Oh boy, har det noen av de beste level-designene jeg noen har borte å spille for? Et fantastisk spill. Så jeg veldig, veldig glad i Uncharted. Digger de spillene skikkelig. Uncharted 4, fenomenal avslutning. På den serien, synes jeg. Lost Legacy har jeg ikke spilt, fordi Uncharted 4 var en fenomenal avslutning på den serien, synes jeg. Men så bare så randomly, nå har det vel gått 11 år siden 4-eren kom ut.
1: What?
0: Jeg beklager. We're old guys. Ganske overraskende nok, så har jeg nå til dag kommet ut, eller jeg vet ikke om de har kommet ut, men det går hvertfall masse greier nå om at det kommer en Uncharted 5. Det er kind of alt vi vet. Vi vet ikke hvem det skal handle om. Veldig rart hvis det handler om Nate. Nathan. Jeg føler at hans historie er kind of rundet av. Yeah. Nei, men det kan være satt før 4-eren. De kan gjøre en prequel. Rart å kalle det 5. Eller så kanskje det handler om noen andre. Kan det handle om Chloe og de som Lost Legacy handlet om. Men det er interessant. Men enda mer hype er jo selvfølgelig... Minecraft! I mean, apropos gamle ting. Første gang på 15 år.
1: Slutt.
0: 15 år. Så kommer det en ny dimensjon til Minecraft.
1: Yay!

0: 15 år er crazy, mann.
1: Jeg husker, ikke for å høres enda eldre ut, men jeg husker veldig godt når The End kom.
0: Husker ikke jeg.
2: Hvor gammel er du igjen?
1: jeg begynner å bli 80, tror jeg. I remember. Jeg husker jeg og en kompis spilte på en server, og ingen helt visste hvordan det funket, og vi klarte å finne endportalen. Vi dro til The End, og det var liksom noen som var sånn, de som har drageegget, de blir kongene på serveren. Vi klarte å ta dragen med en sånn gresskar på huet, fordi det var det de måtte gjøre for at endermensen ikke skulle se deg.
0: Nice.
1: Vi tok ned den dumme dragen.
2: First try? No death?
1: Jeg husker ikke. Igjen, 15 år siden.
2: Ja.
1: Jeg bare husker at dette er før combat-oppdateringen. Så du vet, combat var painful. Og det var ikke like mye verktøy som det folk har nå. Det var ikke snakk om å putte senger i endportalen. Det var liksom, nope. Jeg var veldig stolt av meg selv. Det var veldig kult. Men nå får vi en ny, endelig, ny dimensjon.
0: Yes.
1: Er det The Aether som vi har ventet lenge på?
0: Nei. Sorry, Stian.
1: Amen. Hva er det vi får da?
0: Jeg husker ikke hva det heter. Jeg
1: skal gjerne ha hatt det klipp her nå, men jeg husker vi pratet om hvor utrolig skuffa vi var på Minecraft Live, hvor de viste frem, for de som ikke har spilt Minecraft på en stund, så har de lagt til noe som heter Ancient Cities, som er dypt, dypt, dypt under bakken. I Minecraft-verdenen din, så har du en sjanse for å finne en gigantisk, forlatt by.
0: Denne byen ser ikke noe.
1: Sær!
2: Under bakken, sa du?
1: Langt under bakken, vi snakker nesten på bunn. I dette stedet så er det kjempemørkt, det er bekmørkt. Det spawner ingen mobs, med mindre du lager lyd. Hvis du er for bråkete, så kan The Warden dukke opp.
2: Nei.
1: The Warden er blind,
2: nei.
1: Men han skaper darkness rundt han. Som gjør det veldig, veldig, veldig vanskelig å se noe som helst. Lager du for mye lyd, så bare one-shotter han deg.
0: Han skyter lasere.
2: Han er
1: som går gjennom blokker. Han er dritskummel.
0: Det er Homelander, basically.
1: Og i disse byene så er det sånn svær, sånn rar firkant og sånn ramme. Som har vært der i flere år nå, de har ikke gjort noen ting med det. Så viser de frem at, den lyste opp. Noe kom ut av den, alle var sånn, de gjør noe med den! Og så var det sånn, nei, det er for den nye Minecraft Dungeons 2. Men så har de overrasket oss. Det stoffet fra Minecraft Dungeons 2 kommer til vanlig Minecraft. The Sift. Som er bare basically en ny overworld nesten.
0: Jeg lurer på hva som kommer til å være der. Det er blå og rosa.
1: Klart så mye. Ja, det er blå og rosa, men det skal vist også være biomes.
0: Ja.
1: Sånn som i Minecraft, så liksom naturen varierer, endrer på seg. Hva slags mobs som dukker opp endrer på seg.
0: Jeg håper det er en ny boss, fordi jeg liker ikke The Wither, og jeg liker ikke Warden, men jeg liker The Ender Dragon. Jeg synes det er så gøy med å ta de krystallene, så jeg håper virkelig det er en ny boss.
2: Jeg håper det er mer sånn der, hva heter de der søte, er det Azul, hva heter de?
1: Axolotl?
2: Ja. Sånne søte i masse forskjellige farger, og katter kan også være en del mer av. Jeg er veldig glad i katter, hvis ingen har skjønt det.
0: Det er kaniner.
1: Ja, for det viser noen sånne små, sånn fluffy skykanin-ting greier. Altså det er jo, jeg skulle gjerne hatt mer, det her kommer. Akkurat nå så er det veldig mye bare sånn, vi vet ikke helt.
0: Det er bare en tease.
1: Jeg håper nye ores hadde vært kult. Noen nye ore, kanskje noen nye gear, noen nye type våpen, noen nye redskap.
2: Nye villagers som lager bedre en remix av lyd av her. Du var veldig god på de lydene.
1: Det er faktisk meg. Når jeg var 15 år, så kom det en svenske bort til meg. Nei, jeg er ikke 30, jeg vet ikke hvorfor jeg sa 15. Men ja, nei, Sift, jeg er veldig spent. Jeg er genuint, gleder meg mer til det enn Uncharted 5. Jeg har fått noen sære spillpreferanser i det siste, men jeg har jo for en ny dimensjon til Minecraft. Jeg håper bare jeg kan bygge base der, og putte ned en seng, fordi jeg har lyst til å bo der til pene pastellfarger. Jeg liker pastellfarger.

0: Kordfløyel med I det fjerne.
1: Åh, hold da, skjøt til Freddy Fazbear.
2: Hør på snort, snort på spill. Eller dø. Bø.
3: Ikke gjør det, Stian.
4: Det er oktober, spooktober.
5: Det er oktober.
0: Det er også fortsatt høst, så hvis man bare har lyst til å prate om høstspill, så er det også råd. Ja. Jeg lover, jeg lover. Det er ikke jeg som setter opp noe som kommer senere, på noen som helst måte. No. Høstspill!
6: Ja!
0: Skumle spill! Vi må komme med litt anbefalinger til spukespill. Du kan spille denne spuktoberen. Jeg har lyst til å ta dere med på biltur. Dette er et, jeg tror det er innespill. Jeg tror det er et indiespill.
3: Okay.
0: Så det her kommer til å bli drept av EU da om litt.
6: Ja.
0: Jeg tror jeg pratet om det her en del ganger før, faktisk. Men det er veldig, veldig bra, og jeg føler ikke at nok folk har spilt det. Pacific Drive.
3: Ja.
0: Pacific Drive foregår på vestkysten i USA, der det er svært gedigent område rundt Oregon, som har blitt sperret av etter at sånt samfunn med vitenskapsmenn eksperimenterte på noen greier, og noe gikk alvorlig galt.
3: Nope.
0: Vet ikke helt hva, men nå er det bygd opp en gigantisk mur rundt hele dette området. Du er på en liten søndagstur på vei hjem før bilen din friker ut, og du blir kastet inn, teleportert inn til da andre siden av muren. Og tematikken i Pacific Drive er at du skal prøve å komme deg ut derfra. Du blir kontaktet av noen av de få vitenskapsmennene som fortsatt lever der. Og du får beskjed om å fly rundt, researche anomalies og komme deg vekk. Samtidig så er du nødt til å gjøre dette med bilen din, som kjører deg rundt og passer på at du ikke blir drept av storm og andre mystiske skapninger som er rundt omkring. Det som gjør dette spillet veldig bra for meg er bilen. Hilsen en som driter i biler. Fordi hele poenget er at objektene har på en måte kommet litt til livet. Og alle blir liksom cursed med at det er forskjellige objekter de attacher seg litt vel til. Sånn som du, det viser seg at bilen din har blitt et sånt objekt. Og du er nødt til å finpusse på bilen din hele tiden. Du kan ta skader hvor du må gå deg rundt i verkstedet ditt etterpå og fikse opp på bilen din. Og du må gjøre alt veldig manuelt med bilen. Så jeg for eksempel gikk ut av bilen min på punkt for å hente opp noe. Snur meg her sånn, hvor er bilen min? Så glemte jeg å ta på håndbrekket. Så bilen min bare seilte av gårde, og jeg måtte spurte ned mens en haug med mannekenger drev og liksom sakte men sikkert bevegde seg mot meg, og så kom jeg til bilen. Så kom jeg til bilen, og mannekengene nærmer seg. Jeg sa, kom igjen, kjør. Nå har den bulka, så jeg sliter litt med å få i gang. Og det er så mye på en måte slapstick-humor som skjer rundt den bilen. Og så vanvittig mye stress, fordi hoboy tar den bilen og bryter seg ned. Det kan komme sånn UFO-aktige ting med sånn elektromagnet og bare honke fast på bilen din og bare stikke av med bilen.
3: Som man gjør.
0: Så du må på en måte konstant passe litt på, og de er veldig flinke på sånn, jeg har lyst til å si Stephen King-typ skrekk.
6: Mm.
0: Litt sånn Eldritch-skrekk, Stephen King-skrekk. Hvor det er bare innmellom, så bare går du, henter noen greier inn i et hus, og i det du går ut så bare innser du at det så ikke sånn ut når jeg gikk inn. Ting har endret seg. Disse tingene her stod ikke der før. Jeg tror en gang så bare gikk ut med masse sagblader overalt. Det var sånn, ok, kommer de til å begynne å jakte på meg? De gjorde ingenting. Men det var bare den skrekken og sånn, hva kan skje? Så Pacific Drive, fantastisk atmosfære, utrolig morsom gameplay, og også ganske skummelt gameplay. Anbefales sterkt.
3: Høstspill, skumle spill.
0: Skumle spill.
3: Jeg har snakket om dette spillet god del ganger.
0: Ok.
3: Og jeg elsker det spillet, og det spillet er Alien Isolation.
0: Oh.
3: Of course. Det er nemlig en av mine favoritt-horrorspill, og jeg vil tørre å påstå det er en av de beste horrorspillene der ute.
0: Ok.
6: Horror.
3: Det er ingen like skummel spill som den her. Nå skal du høre hvorfor. Alien Isolation, jeg vil si, det er så utrolig stressende. Jeg føler sånn, spill som Resident Evil, elsker Resident Evil, ikke så skummelt. Spill som Outlast, ok, det er skummelt, bare det er dårlig eksempel. Men Alien Isolation,
6: det er faktisk
0: dritskummelt. Det var sånn humble brag. Spill som Outlast, ikke skummelt, for meg.
6: Jeg er tøff, jeg er
3: power. Men jeg synes Alien Isolation, jeg synes det er på topp. Det er ikke det beste spillet ever, men når det kommer til horror, It's up there, man. Og det er nemlig på grunn av, som alle vet, AI, den er dritsmart, den vet alt sammen. Men det er, That's why det er så deilig å bare spille et horrorspill, og du vet at det ikke er scripted. For jeg kan like scripted ting, men når det ikke er scripted, så det føles mer immersive. Det er bare noe med at, ok, her skal jeg hjemme meg, og så ser du på andre siden av rommet, der ser du romvesenet, og så sjekker den under bord, og så er det sånn, jeg er under et bord.
6: My name is Jeff.
3: Nemlig. Og det er, jeg anbefaler det skikkelig, dere alle bør spille det, så yeah. Jeg kan snakke om det.
0: Føler Alien Isolation på en måte er skummelt, litt på samme måte som Pacific Drive er skummelt, der det er veldig skummelt fordi de er ikke redde for å ikke gjøre noe.
3: Yeah.
0: De tør å på en måte være sånn, vet du hva, la oss ikke vise romvesenet fra titlen på sånn 2 timer.
3: Yeah.
0: Og du bare går rundt i 2 timer og er sånn, skal ingenting skje? Noe bør skje? Det liker jeg, den her sånn skrekken av å ikke vite.
3: Det må faktisk. Den scenen når du trykker på de knappene, og så kommer den ned fra ventilasjonen.
5: Nei.
0: Ah, men også de gangene du trykker på knapper, og ingenting kommer ned fra ventilasjonen. Og det er sånn, å nei.
5: For trust issues, for du tror det skal komme nå. Bare...
0: Du blir skikkelig paranoid av å fly rundt på det rommet som deg. Nei, Alien Isolation. Et av de få spillene jeg genuint ikke har spilt ferdig, fordi jeg tørte ikke mer.
3: It's too scary!
0: Jeg var for livret.
3: Det tok meg flere måneder, for jeg måtte alltid ha en sånn en ukes pause. Spiller du 3 timer, og så er det sånn.
0: Så begynn nå, og så er du ferdig neste oktober.
3: Ja.
0: Ja. God plan. Hva med deg, Vilde?
5: Vi har jo det kjente Five Nights at Freddy's-serien. De er ganske spooky. Jeg har faktisk aldri tørt å spille selv, fordi... Som dere kanskje skjønner, så er jeg litt bystet, for jeg tør ikke å spille det. Men jeg har sett gameplayet, og det er egentlig nok for meg, fordi det at du skal drive og holde unna Freddy og Chica og Foxy som løper og er rask.
3: FNAF 1 spesifikt?
5: Eller hele... Ja, det finnes flere. Hvilken er det som har den der Nightmare, der du er den lille ungen i rommet?
3: Nummer 4
5: er nå. Har du sett hvordan de animatronicsene ser ut?
3: Dude, yes I have. Jeg er sånn den største Five Nights at Freddy's fan ever.
5: Ja.
3: I love it.
5: Det er for skummelt.
3: Ja, men faktisk, det er dritnice.
0: Jeg føler at det er et sånt univers jeg bare ikke har fått satt på ordentlig inn i.
5: Har du ikke?
3: Five Nights at Freddy's?
0: Nei, jeg liksom har... Det har bare eksistert. Det er liksom... Ok, The Bite of 87 og alt det der, men jeg aner ikke helt hva det er, liksom.
5: Jeg pleide å se på sånne YouTube-videoer om sånn lore og sånt, så jeg kan ganske mye om
0: The Bite of 87.
5: Bite of 87 og...
0: Shout out to Markiplier. Jeg er så glad at jeg kan denne referansen.
6: Start of Bite of 87. I love everybody.
0: Vakkert, Daniel.
3: Tusen takk.
5: Noen andre sånne høstspiller, så er det jo disse Fierce to Fathom-spillene vi har.
0: Oh, Fierce to... Ok, fortell.
5: Fierce to Fathom, det er en sånn... det er basert på... I gåsetegn, ekte historier. Så,
0: litt sånn Conjuring-aktig.
5: Det er en developer som da har fått mails om fra folk som har opplevd disse tingene. Vi har blant annet, nå husker jeg ikke hva det heter, men du er en sånn park ranger, sånn skogs... hva heter det?
0: Ja, jo, park ranger.
5: Så du bor alene i et sånt der, sånn tårn i skogen.
0: Nei.
5: Og så... Skjer det noe rart i denne skogen? Det er litt sånn scary ting, og folk forsvinner helt plutselig og sånt. Og her skal du være da i mange, mange uker. Og så merker du at, vent nå, der ser jeg en gruppe med, som driver og har et seanse langt borti der.
0: Vent, dette har jeg sett noe klipp av!
5: Ja!
0: Ja!
5: Så du tenker, la meg ta et bilde. Og i det du tar bildet, så snur de seg mot deg. Og løper mot deg.
0: Ja. Vet du hva, jeg trodde det var Outlast 2 når jeg sette klippet.
5: Nei.
0: Fierce to Fathom.
5: Det er faktisk ganske skumle spill.
0: Men det er flere av dem, eller er det episoder?
5: Det er sånne episoder.
0: Det er spillserie.
5: Spillserie, ja.
3: Hver episode er sin egen greie.
5: Mm.
0: Ok, men jeg liker ikke å vite at sånt er... Sånn, dette er det som gjør Conjuring skummelt også. Når det står på slutten, based on a true story, og sånn, nei! Shut up, nei! Så, ok, så denne kultgreia i skogen som jeg har sett og fått blitt jumpscare av på liksom Instagram Reels, det er sant? Tydeligvis.
5: Ja.
0: Angivelig.
5: Mm.
0: Ok. Yippie!
3: Skal du prøve, Stian?
0: Altså, jeg får jo litt lyst. Jeg må prøve. Fierce to Fathom.
5: Fierce to Fathom.
0: Ok. Vel, det er gått for lenge. Det er gått alt for lenge siden sist jeg maste om dette spillet.
3: Oh boy.
0: Så jeg er på tide å bare se igjen. Stålsett dere! Jeg har lyst til å slå et slag. Hvis du har lyst på En mildere variant av Alien Isolation. La meg ta den opp på Talos 1. I spillet Prey. I spillet Prey så spiller du karakteren, jeg har glemt navnet nå!
3: Nei!
0: Nei! Ok, nei, det er alt for lenge siden jeg har spilt Prey! Morgan. Morgan Yu er det vel.
5: Arthur Morgan.
0: Du våkner opp på en romstasjon hvor noe har skjedd. Noe rart har skjedd. Du vet ikke helt hva. Det virker som at du har blitt holdt inn i en fake tidsloop. En fake tidsloop. Du bryter deg ut og finner ut at folk er ikke lenger til stede på denne romstasjonen, Talos 1, som henger høyt over jorda. Og det tar ikke lang tid før du møter på The Typhon.
3: The Typhon.
0: The Typhon, en mystisk slags romvesenskapning-ting.
3: Det er den som er gooey.
0: Den er veldig gooey.
3: Og
0: blant annet gooey? Kommer i form av Mimics. Mimics er små romvesener som kan gjøre seg om til alt.
5: Nei.
0: Og her kommer Preys på en måte endeløse variasjon inn i bildet. Prey lar deg gjøre nesten hva du vil. Det er en imsim. Og de lar også fienden gjøre hva du vil. Så du aner ikke hvor det er Mimics. Det er veldig sjeldent at de har planlagt. Her er det Mimic, der. Og Mimicene bare blir om til hva de vil. Så du kommer inn et sted, ser på en pult, er sånn, to kaffekopper, det er litt rart. Og plutselig så bare gjør kaffekoppen seg om til en sånn svart gugge som bare hopper på deg.
3: Litt som Propent.
0: De lagde en DLC som var Propent.
3: Er det faktisk?
0: Ja, bare at det er omvendt Propent, for propsene prøver å drepe deg. Og det er både morsomt, men også synssykt creepy når du går inn i et rom. Og det er en garderobe, og du ser at noen har tre tøfler. I stedet for to.
3: Ingen av tre tøfler.
0: Det er sånn, hvorfor har du en tredje sko? Det er litt... Daniel! Prey er veldig, veldig godt på en måte skummel på den måten. Det er en fantastisk soundtrack. Lagde han som lagde soundtracket til Doom, Mick Gordon. Som er bare igjen super underrated. Og du drar rundt, prøver å finne ut av hva er det som har skjedd. Og etter hvert så møter du overlevende. Og du kan lage build på karakteren din som lar deg gjøre så å si hva du vil. For eksempel så kan du ta powersene til romvesenet. Så sliter du med å komme inn gjennom en dør. Gjør som en mimic. Lær av mimikken. Bli til en konvolutt. Fall ned på bakken og skli under døra, for eksempel. Og så gjør du det om igjen etterpå.
5: Men betyr ikke det at du er en sånn mimic også?
0: Det er kanskje lurt å ikke putte for mye romvesen powers inn i øyet ditt, for så vidt. Det kan være lurt. Det er et veldig, veldig bra spill. Og det har en god evne til å være ganske unsettling. Ikke nødvendigvis i trynet ditt skummelt, men litt sånn unsettling på en veldig, veldig god måte. Veldig, veldig kul story. Bare overlev midt biten av den. Den kan bli litt repetitiv akkurat der og da, men det er veldig verdt det. Spill Prey! Det er lenge siden jeg har sagt på dette programmet. Spill Prey! Men vi har alle tatt feil, faktisk.
3: Oi.
0: Det er bare ett spill du skal spille nå. Det er jo oktober, det er høst, man må spille Life is Strange.
3: Life is Strange.
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette mot meg en gang, fordi jeg kjenner hjertet mitt allerede nå og sliter. Life is Strange, det er som du det sa, Daniel, vi er på dag to av Life is Strange. Nei, ikke dag to, vi er på dag fire. Fire er vi nå. Dag 4 Life is Strange Week, jeg er fake fan. For de som ikke vet, Life is Strange foregår 7., 8., 9., 10. og 11. oktober. Og hei, hvis du starter 7. oktober, hvis du har en tidsmaskin, haha, Max, you know, time travel, så kan du gå tilbake dit og selvfølgelig da spille fra start til slutt. Men det er bare perfekte spill å spille når det er høst. Du kan ikke slå feil med Life is Strange. Bare være forberedt på at du kommer til å grine ganske mye.
5: Men det er en vibe, det er en koselig vibe.
0: Fantastisk høstvibe. Har du spilt Life is Strange, Daniel?
3: Jeg har spilt Life is Strange.
0: Det er bra, har du Vilde? Vi skal ha en prat etterpå. Den er grei.
5: Jeg har sett gameplays. Telles det?
0: Ja, det telles.
5: Jeg vet story.
0: Du kan ta valg som endrer storyen. Det er alltid verdt å spille Life is Strange når det er høst.

0: Kauru med Put It Down. Daniel Vilde, kan jeg spørre dere et viktig spørsmål?
1: Ja.
0: Hva er det vi har lyst på mer av i spill?
2: Mer AI og mer transaction, microtransaction.
0: Ah, det er feil. Vil du prøve deg, Vilde?
3: Mindre AI!
0: Yeah! Men da er det så spørsmål, hva er det vi får?
3: AI.
0: Dessverre, ja. Vi har jo pratet allerede veldig mye om level 5. Som jeg har vært veldig, veldig glad i etter mine tidligere ex-favorittstudier, som nå har begynt å bruke veldig mye AI. De har nå gått ut offentlig og sagt: unnskyld, vi skjønte ikke at folk ikke ville ha det. Og så spurte vi: ok, så dere skal slutte? Og så har de ikke sagt noe mer. Men jeg skjønner ikke, bare er de som holder på.
4: Nei, det er ikke bare de. Fordi jeg vet ikke om dere har vært på Instagram eller sett det her på YouTube Shorts, men det er noe nytt.
0: Er det en sånn sosial medieplattform? Ja. Instagram?
4: Ja. Instagram.
0: Okay, ja.
4: Det er litt nisj, men
0: det er litt nisj.
4: Men dere har hørt om Skate.
0: Yeah.
4: Det nye Skate-spillet.
0: Yep.
4: Det har kommet ut en ny mod, som ikke bare en ny mod, men det har vært en greie som har nettopp kommet ut. Det er basically AI reverse engineer spill.
0: Nei.
4: Og så mikser de det sammen med andre spill. Så i for eksempel Skate, så kan du være i CSGO og skate rundt der. Eller så kan du være Spider-Man i Arkham Asylum. Eller, altså, du får akkurat samme swinging mechanic i de spillene. Og jeg synes det er så skummelt, fordi hele poenget med vår sånn, ikke bare spillintegritet, men også reverse engineering, er noe som beskytter oss, men at AI bare er sånn, ok, boom, er så skummelt. Fordi alt innenfor teknologi, alt vi har bygget, er basert på at ingen gidder å reverse engineer det. Altså, nå er det bare køkt. Nå er det gøy, nå, eller det er ikke gøy. Når folk har det gøy, er sånn, oh my god, skate i Minecraft, yo, Minecraft i Elden Ring, wow.
0: Men det skal sies,
4: kreditkortet ofte mitt, tatt vekk.
0: Grafikkortet mitt borte. Det skal sies, jeg har ofte spilt Minecraft og tenkt, hvis jeg bare hadde hatt et skateboard.
4: Ikke sant?
0: Det var mitt problem. Jeg spilte Arkham, var jo at jeg måtte spille som Batman, og ikke Spider-Man. Jeg ble heller kjøpt Spider-Man-spillet. Det er veldig dust. Og jeg har sett en annen side av denne klagen nå, som er at moddere er forbanna fordi alle moddesider er nå bare stappfullt av AI-spam. Ja. Så hvis du har lyst til å lage en god modpack til Skyrim eller et eller annet, så bare har du masse AI-generert piss som bare blir blandet inn, og det er bare så vanskelig å finne noe faktisk genuint bra.
3: Mm.
0: Og lagd av mennesker som ikke bare sånn, hva om du har et skateboard?
3: Nei, jeg synes det virker søss.
0: Det er søss.
3: Vi liker det ikke.
0: Og det er whack.
3: Stopp med det.
0: Yeah.
3: Jeg vil ikke ha at du kan drive og skate i, unnskyld meg, men at du kan drive og skate i Minecraft og i Elden Ring og sånn. Jeg vil ikke det.
0: Men det er sånn, vet du hva, ok. Fordi det er funny.
4: Det
0: er funny å ha et skateboard i Minecraft. Det er funny å se noen gjøre liksom tricks på Gwyn, Lord of Cinder i Dark Souls. Det er funny. Men det er ekstra funny hvis det er en sånn half-assed mod.
4: Jeg
0: synes det er mer gøy.
4: Ja, men nemlig.
3: Det er noe med menneskelagde mods som er litt sånn dårlig. Det er en sånn, hva skal man si?
4: Charmerende.
3: Ja, en charm, en egen charm.
4: Human soul.
0: Jeg tenker, best eksempel her er Doctor Who, for de som har sett det.
4: Ja.
0: Hvor Doctor Who, nyeste som har kommet ut her, supermoderne, de har masse penger, de har Disney-penger å drive på med. Fancy CGI og skikkelig rå effekter. Men null charm. Fordi det var veldig gøy når du bare åpenbart fant en eller annen rar søppelkasse i bakkontoret til BBC. Og bare malte den brun og sånn, I'm the bean monster from planet trash. Hoho! Det er liksom fantastisk. Gi meg det.
4: Ja.
0: Det er det som er med mods. Mods skal være litt sånn shabby. Når jeg modder et spill, så vil jeg at det skal krasje 5 ganger før det funker. Og så nyser jeg litt feil, og så krasjer det igjen.
3: Det er akkurat det.
0: Da vet jeg at modden funker. Jeg har spilt Skyrim multiplayer. Oi. Skyrim Together, som er en fenomenal mod. For det er fenomenalt broken. Fordi Skyrim allerede er fenomenalt broken. Altså, alt har skjedd når jeg spilte det. Men det er veldig gøy. Det er veldig charmerende.
4: Ja.
0: Så ikke ta det fra oss. Og Capcom, hei, jeg ser deg. Jeg ser du sitter i det hjørnet der og prøver å gjemme deg, Capcom.
4: Capcom.
0: Capcom.
4: Se oss i øynene.
0: Capcom. Folk er bak Monster Hunter, Resident Evil, RE-enginen, som er spill-engine, som ikke er kalt opp forvirrende nok etter Resident Evil.
4: No.
0: Så du skulle tro! Siden, I mean, det var det første spillet på RE-enginen var vel Resident Evil? Nei, det står for Reach for the Moon.
4: Wow.
0: Ja. Ja.
3: Ja.
0: Ja. Beklager.
3: Okay.
0: De gjør angivelig det. Skulle tro det var en AI-generert statement. Capcom har nå lyst til at det skal være en AI-genereringsplattform i tillegg til en spillplattform. Stopp.
3: Stopp.
4: Bare stopp.
0: Capcom, det var deres spill som ble frontfiguren på hvorfor alle hatet DLSS5.
4: Ja.
0: Det var Resident Evil 9. Hva heter den igjen? Grace. Grace. AI-generert til å bare være en sånn super pimped up fashioniste full av sminke. Sånn, girl, du er i skrekkspill. Hvorfor har AI-en gjort det her?
4: Mm-hmm.
0: Det ble frontfiguren på liksom, dette er hvorfor DLSS5 suger. Og så er det sånn, kanskje vi skal gjøre det. Kanskje vi skal begynne med AI?
4: Yeah.
0: Level 5 har det så bra for tiden. La oss gjøre som dem. Jeg synes det er helt sykt med tanke på hvor menneskelig jeg finner Capcom til å ha vært. Capcom har bare hatt dobbelt VR i det siste.
4: Ja,
0: de har bare vunnet! Og så, hva er det så? Ok, er det forbannelse som har skjedd?
4: Det er en forbannelse.
0: At alle spillstudier, alle spillskapere, alle som gjør det bra, bare av en eller annen grunn, plutselig får et sånt innfall hvor de går i våpenskapet, tar ut hagla og skyter seg selv i begge føttene. Hva er det dere driver med? Bare gjør som dere har gjort! Dere gjør det så bra! Gi ut Monster to Rise via Netflix Games. That's fine.
3: Netflix Games.
0: Men ikke gjør Reach for the Moon enginen til en AI-genereringsplattform. Gjør det til en Resident Evil-plattform.
4: Ja,
0: ja, please. Så ja, nei, dessverre ikke så veldig happy nyheter på AI-fronten i spill.
4: Mye bæsj.
0: Mye vanskeligere å modde ting. Ærlig talt, ta dere sammen. Og mest av alt Capcom. Bare innrøm det. Du står for Resident Evil. Jeg nekter det. Jeg nekter ikke Reach for the Moon.

0: Du heter Escobar.
1: Der hørte du Blister Pearl featuring Ravi med Tyveri.
2: Løye!
1: Ai, ai, ai! Det var dessverre alt vi rakk for denne gang. Det er kost meg.
3: Det er kost meg.
1: Da ble jeg veldig lett. Det var enda godt
2: å høre. Det var jævlig.
1: Nei! Hvorfor vil jeg synes det? Ja, det kan du prøve å finne ut på nytt, da. Vi er jo sånn som på spill, og vi er tilgjengelig der du hører podcast. Og der kommer denne sendingen ut ganske snart, som nettopp det. Vi har pratet om hva i hulet som foregår med Halo for tiden. Vi får ny Uncharted, men bedre enn det, vi får ny dimensjon til Minecraft. Hva er det egentlig du burde spille denne høsten, denne spooktoberen, og så mye mer. Blant annet hvorfor EU tydeligvis nå skal drepe alt av spill. Vi har spist ukas nåle som var
4: Taromochi.
1: Taromochi. Hva putter vi det på vår patenterte og vitenskapelig tyrlist?
4: B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b
1: Vilde.
2: Vær så god. Og takk selv.
0: Tusen takk, Stian.
1: Tusen takk. Og størst av alt, tusen takk til deg, kjære lytter, som har hørt på. Vi er som sagt å finne der du hører podd. Der kan du til og med få litt ekstra godbiter, så det er verdt å høre til slutten der. Ha en fantastisk fin lørdag.
0: Happy lørdag!
2: Ha det!

0: Enn for vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fin, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er 9, man kan skje. Jeg har poppet pull i

alle røffer ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt av damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land.

setter alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting farligere enn mann med en plan. Følg meg som nede når du brønner.

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-Bergen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

lyden er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de hadde gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Og du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

Det legger pris på sex. Bravo!

tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av de mine på sitt fat.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Grunnen til at veldig mange av de problemene har oppstått. Ville boligpriser, leiepriser, hyblifisering, dårlig standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

bortglemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

for en dør. Det er lett å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: møtte en bæri, begynte å bære for å spise bare homme. Designer jeans og designer dopey, begge mine lomme. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shawty kommer med en G, Y-A-T. Hele veien i det